ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: дома.
1: Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: розривало, не варте сліз він, що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: країну.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч».

1 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Сто один ефа.

мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: надають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На Сокальщині помер захисник Андрій Блащук із Завишня. На війні загинув захисник із Радехова Микола Смаль-Стоцький. Завтра у Сокалі скликають сесію міської ради. У Сокалі починає роботу ветеранський простір. В Радехівській громаді безоплатним харчуванням охопили 2600 школярів та у Шептицькій громаді діє соціальна послуга для дітей з інвалідністю. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик.

0: На Сокальщині повідомили про смерть захисника України, жителя села Завишень Андрія Блащука. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до лав Збройних сил України та служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Андрій Блащук народився та виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, після чого закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Після початку повномасштабної чоловік добровільно пішов до війська. У складі 93-ї окремої механізованої бригади служив стрільцем та водієм. Брав участь у бойових діях, зокрема під час оборони Бахмута та Бородянки. Також Андрій Блащук виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час служби отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. З вересня 2020-го він працював водієм ТЗОВ «Автолайн», тож повернувся назад. У підприємстві колеги згадуватимуть та збережуть у своїх серцях пам'ять про героя. Його щирі розповіді про пережите, про важкі бої під Бахмутом, мужність і незламність, які він проніс крізь найтяжчі випробування війни. Його спогади, сповнені болю, відваги та любові до України, ще довго житимуть у їхніх серцях. Світла пам'ять про Андрія назавжди залишиться у серцях дружини Юлії, дітей Ольги, Назара, Владислава, Захара, рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав, йдеться у повідомленні «Автолайну».
1: Завтра, 24 вересня, у Сокальській громаді проведуть востанню путь захисника Андрія Блащука. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічатимуть тіло полеглого захисника, а після цього траурний кортеж вирушить до його рідного села Завишень, де відбудеться парастас та чин поховання. Відтак, розпорядженням Сокальського міського голови Сергія Касяна 24 вересня оголошується днем жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою.
0: 20 вересня 2026 року на Донеччині загинув захисник України, житель Радехова Микола Смаль-Стоцький. Воїн загинув у бою, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Микола Смаль-Стоцький народився 19 грудня 1969 року. Він проходив військову службу за мобілізацією і мав звання сержанта. Обіймав посаду старшого навідника 3-го самохідного артилерійського взводу 1-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Про загибель військовослужбовця повідомили в Радехівській міській раді. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, у Донецькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, сержант Микола Смаль-Стоцький, йдеться в повідомленні. У громаді висловили співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого захисника. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом полеглого воїна та чин похорону повідомлять додатково. Вже завтра у Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання заплановане на 10-ту ранку у сесійній залі приміщення міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, внесення змін до бюджету громади на поточний рік, окремий блок порядку денного стосується безпеки, значну частину порядку денного займають земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження надання дозволів на розроблення документації землеустрою, поділ інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду, а також питання продажу земельних ділянок і прав оренди на конкурентних засадах через електронні торги. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень і програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись в розпорядженні про її скликання на офіційних джерелах Сокальської міської ради. У Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій після зміни керівництва провели інвентаризацію і виявили проблеми з збереженням і списанням майна. Про результати перевірки 17 вересня депутатам Львівської облради розповіла нинішня ВО директорки коледжу Любов Осміловська, передають кореспонденти «Захід.нет». Під час інвентаризації не знайшли майна, яке обліковується за коледжем на понад 106 тисяч гривень. Серед нього зварювальне обладнання, компресор та гідравлічний підйомник. Ще майже 232 тисячі гривень матеріальних цінностей, які мали б надійти на склад, фактично там не виявили. Окремі питання виникли щодо списання техніки на майже 238 тисяч гривень. Зокрема, системний блок вартістю 43 тисячі гривень придбали та ввели в експлуатацію 1 січня 2026 року, а вже приблизно через місяць списали. Частина актів на списання не мала необхідних погоджень. За словами Осміловської, після початку перевірки частину майна почали повертати до коледжу. Працівникам дали 2 тижні, щоб повернути обладнання, після чого у закладі планують звертатися до поліції. Також на засіданні обговорили виплати колишньої ВО директорки Ользі Запісоцькій. За даними перевірки, із 1 січня до 1 вересня поточного року їй загалом нарахували понад 1 мільйон 26 тисяч гривень зарплату, відпускні та компенсації. Водночас у коледжі виникла потреба в додатковому фінансуванні для виплати зарплат працівникам. Осміловська також заявила про погрози з боку Запісоцької, а депутати повідомили про інформацію щодо можливого тиску на працівників та членів комісії. Правоохоронців закликали перевірити виявлені порушення, зазначають кореспонденти «Захід.нет». У Сокалі розпочав роботу ветеранський простір для ветеранів, військовослужбовців та членів їх родин. Наразі заклад облаштовують у приміщенні колишньої міської ради на вулиці Шептицького, 44. Керівника простору теж вже призначили. Ним став Віталій Наконечний. Юридично комунальний заклад «Ветеранський простір» Сокальської міської ради був зареєстрований 7 вересня 2026 року. А от рішення про створення простору Сокальська міська рада заклала у відповідний проєкт рішення 79-ї сесії 8 скликання. У документі йдеться про створення комунального закладу, затвердження його статуту та структури, а також проведення державної реєстрації. Метою закладу визначили реінтеграцію ветеранів та членів їх сімей, допомогу під час переходу від військової служби до цивільного життя, адаптацію та інтеграцію у громаду. За статутом простір має працювати як багатофункціональний осередок, де можна отримати інформаційно-консультаційну, правову і психологічну допомогу, підтримку з працевлаштуванням, профорієнтацію та започаткуванням власної справи. Також передбачені реабілітаційні, освітні, спортивні і культурні заходи. Отримувати послуги зможуть ветерани та члени їх сімей, родини загиблих і зниклих безвісти захисників, військовополонених, а також військовослужбовці, які проходять лікування або реабілітацію у закладах громади. За словами керівника ветеранського простору Віталія Наконечного, першими кроками після призначення стали саме організаційні питання. Облаштування приміщення, налагодження співпраці з установами, організаціями, які можуть бути залучені до роботи. Далі – пряма мова.
2: Перші дні були справді надзвичайно такими насиченими і непростими. Перші кроки це були суто такими юридичними і організаційними, тому що потрібно було саму комунальну установу, комунальний заклад започаткувати з самого початку, тобто всі юридичні процеси, організаційні процеси. В принципі, ще до сьогоднішнього дня ми налагоджуємо роботу, ми організовуємо закупівлю меблів, техніки і налагоджуємо, попри те, вже співпрацю з нашими соціальними службами і також з фахівцями з соціального супроводу, демобілізовані осіб та ветеранів, тому що в нас вже в громаді їх є 3. Вони працюють на базі Карітасу і мають меморандум про співпрацю, а також міської лікарні. В майбутньому ми плануємо працювати і розгоджувати нашу роботу разом, але зараз ми працюємо трошки в такому віддаленому форматі для того, щоб в майбутньому організувати спільний простір для надання якісної допомоги нашим ветеранам та усім перечисленим категоріям.
0: У ветеранському просторі із жовтня працюватимуть 3 фахівців супроводу. Наразі вони працюють у структурі міської лікарні, однак надалі їхню роботу планують організувати безпосередньо при ветеранському просторі. Така структура передбачена статутом закладу. Фахівці допомагатимуть ветеранам орієнтуватися в доступних послугах, оформленні документів, отриманні пільг і статусів. Питання працевлаштування, реабілітації, юридичні допомоги. Це відповідає загальній моделі роботи фахівців із супроводу, яку впроваджує Міністерство у справах ветеранів. За словами Віталія Наконечного, його головне завдання як керівника на цьому етапі не просто запустити роботу закладу, а якісно вибудувати його роботу від самого початку.
2: Моє головне завдання на посаді керівника, перш за все, якісно розпочати роботу нашого закладу, щоб справді нам було не соромно перед нашими ветеранами, що ми взялися за цей справді такий непростий проект. І сам я, будучи ветераном, тобто учасником бойових дій, для мене дуже важливо справді, щоб люди, які також борються і віддають найважливіше своє здоров'я, на жаль, своє життя, змогли справді, приходячи в наш простір, отримати максимально всі послуги, які їм є доступні.
0: Для Віталія Наконечного, як ветерана, важливо, щоб побратими, які звертатимуться до простору, могли в одному місці отримати весь доступний комплекс послуг і необхідний супровід. Тому зараз команда працює над облаштуванням простору, об'єднанням фахівців та налагодженням співпраці з іншими установами та організаціями. Детальніше говорить керівник.
2: Основне завдання – це індивідуальний супровід та первинна навігація для усіх категорій, які звертаються за цією допомогою. Звичайно, ми б хотіли, щоб коли приходить ветеран, ми могли вирішити всі їхні проблеми. І вже і тут, на жаль, ми розуміємо, що існує ще бюрократична система, де потрібно і довідки збирати, і по різних інституціях ходити. Тому люди супроводу ветеранів допомагають їм це все робити. Тому основні такі завдання, які вирішують зараз наші спеціалісти, це роз'яснення прав щодо допомоги і оформлення документів, це і направлення на координацію з питань там, медичної реабілітації, психічної підтримки. І також дуже зараз постає питання працевлаштування, перенавчання і зараз також про започаткування власної справи. Існують державні програми. Ми вже спілкувалися з директором центру зайнятості і будемо напрацьовувати от стратегію по комунікації і напрацюванні гарантій для наших ветеранів.
0: Наприклад, якщо ветеран приходить до простору із задумом знайти роботу або започаткувати власну справу, фахівець допомагає визначити, які можливості для цього є, та налагоджує взаємодію із центром зайнятості. Тобто ветеран отримує не лише консультацію, а й супровід у подальших кроках – від оформлення необхідних документів до пошуку конкретних можливостей, каже Віталій Наконечний.
2: Тримати ідею фахівці складають перелік документів, направляють його в центр зайнятості, де розповідають про цю програму, а ми вже можемо допомогти йому розробити навіть індивідуальний кейс по запуску бізнесу.
0: Говорячи про проблеми, які залишаються найменш помітними, Віталій Наконечний пропонує розділяти їх на дві частини. Ті, з якими стикаються самі ветерани, і ті, що стосуються роботи та облаштування самого простору. Серед проблем ветеранів, які часто залишаються непомітними, він називає небажання або складність говорити про власні труднощі. Не кожен військовий готовий одразу розповісти, що саме його турбує, попросити про допомогу чи визнати, що вона йому потрібна. Тому, на думку Наконечного, одне з важливих завдань простору – стати своєрідним містком до віри між ветераном та системою допомоги.
2: В більшості, не всі, але в більшості ветерани – це люди, які не завжди хочуть розповідати про свої проблеми. Не завжди хочу розповідати про свої наболілі пережиття ситуації, але вони в них однозначно є. Саме ветеранський простір один із багатьох завдань має бути те, що людина повинна собі відверто прийти, і вона знає, що зможе поговорити, поспілкуватися, і що її буде почуто, принаймні надана якась допомога в вирішенні її питань. Тому таке психологічне от визначення – це один із чинників, для яких створюються саме от ветеранські простори.
0: Ветеранський простір має стати місцем, куди можна прийти не лише з конкретним питанням щодо документів чи працевлаштування, а й тоді, коли складно самостійно пояснити, що саме турбує. Як приклад такої роботи, Віталій Наконечний наводить досвід сусідньої Шептицької громади, де психологічна підтримка ветеранів вже стала частиною роботи з ними. Не менш важливим він вважає юридичний супровід. Цей досвід, на його думку, варто врахувати і під час подальшого розвитку сокальського ветеранського простору.
2: Дуже хороший приклад сусідньої нашої територіальної громади, Шептицької громади, де вже декілька років працює будинок воїна. Це є також комунальний заклад, який надає схожі послуги. Так, в них вже штат набагато більший, ніж в нас, але там є, звичайно, окрім фахівців і супроводу ветеранів, є соціальні працівники, є, звичайно, психолог та юрист. Тому це дуже важливо, і ми на майбутнє також будемо напрацьовувати цей магніт, щоб залучити в команду кваліфікованого юриста, людини, яка може працювати з військовими, і психолога, який також спеціалізується на цій темі.
0: Другий напрямок – облаштування самого простору. Наразі приміщення лише готують до повноцінної роботи, тому потрібно вирішити низку функціональних питань. Провести ремонт, подбати про інклюзивність та доступність. За словами Віталія Наконечного, простір має бути не просто місцем, де надають послуги, а комфортним середовищем, в якому ветерану приємно перебувати, і куди він не вагатиметься прийти повторно. Ми маємо зробити простір таким, щоб людина, яка сюди прийшла, почувалась тут комфортно. Саме такий підхід, за словами керівника, має стати одним із орієнтирів подальшого облаштування закладу. Повноцінне облаштування ветеранського простору потребуватиме додаткових коштів, тому команда вже шукає можливості залучення фінансування поза межами місцевого бюджету. Керівник простору, зокрема, вивчає доступні грантові програми підтримки ветеранських ініціатив. Водночас такі програми мають свої умови. Зокрема, частина грантових можливостей передбачає, що організація або простір має вже пропрацювати щонайменше рік. Тому для сокальського простору, який юридично створили лише 7 вересня, частина таких інструментів фінансування поки недоступна.
2: Наразі починаю слідкувати за грантовою діяльністю, де можна податися. На жаль, більшість грантів, які передбачають, тобто вкладення десь там зараз в ремонт чи щось, вони вже хочуть бачити організацію, яка працює хоча б один плюс рік. Одна із умов, тобто ми не можемо податися на такі гранти, тому що ми і новостворюємо організацію. Треба проіснувати хоча б рік, тому що ми говоримо про якісь більші гранти.
0: Окремою проблемою, з якою стикаються ветерани, Наконечний називає бюрократію. Навіть коли людина має право на певну допомогу, оформлення документів, отримання статусу чи послуги не завжди відбувається просто і швидко. Потрібно знати, куди звертатись, які документи підготувати та пройти кілька етапів у різних установах.
2: Як би не було, до нас приходять ветерани інколи, їм потрібно певний перелік послуг, вони хочуть отримати, і для цього їм потрібно, звичайно, дуже багато довідок. Інколи ветеран не хоче ходити, він хоче звернутися в один кабінет і отримати результат. І навіть як наші спеціалісти супроводу ветерану не стараються, не всі запити можна задовольнити зразу і вже. Так, дещо можна зробити в кабінеті, там, відсканувати, набрати заяву, перетелефонувати кудись завести когось. Але є такі запитання, на які потрібно час і зусилля. Хоча ніби обіцяють нам, ми бачимо, що є вже е-кабінети, де можна спростити це все. Я думаю, що воно буде з часом модернізуватися, буде більше переходити в електронний формат. Ну, це наша надія. Наразі це бюрократична система, вона існує, і ми з нею нічого не можемо подіяти.
0: Ще одна проблема, на яку звертає увагу керівник простору – недостатня доступність та інклюзивність державних установ. Йдеться не лише про фізичний доступ до приміщень. Для ветерана, особливо маломобільного, важливо мати можливість безперешкодно потрапити до потрібного фахівця, отримати послугу, не витрачати зайві сили на подолання організаційних бар'єрів. За словами Віталія Наконечного, громаді потрібні простори, які враховують різні потреби людей і є комфортними для ветеранів з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів. Саме тому інклюзивність він називає одним із питань, над яким потрібно працювати і під час облаштування самого ветеранського простору. Віталій Наконечний під час інтерв'ю окремо відзначив підтримку Сокальської міської ради та депутатського корпусу, завдяки яким ветеранський простір вдалося створити.
2: Перше, я хочу справді подякувати міській раді, депутатському корпусу, виконавчій всій гілці за те, що вони прийняли рішення про відкриття комунального закладу ветеранський простір. Тому що це справді це було непросте рішення. Якби не було, це і своєрідні і витрати для громади, тому що заклад потрібно започатковувати, потрібно його організовувати. В тому плані у нас комунікація і співпраця ведеться. Ми сподіваємося, що вона буде і в майбутньому також.
0: Водночас, за його словами, повноцінна робота закладу неможлива без широкої співпраці з іншими установами та організаціями. Найближчим часом команді простору важливо налагодити тіснішу взаємодію із медичними установами, адже ветерани часто потребують не лише соціального чи адміністративного супроводу, а й медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий напрямок – співпраця з старостинськими округами, щоб інформація про можливості простору доходила до ветеранів, які живуть за межами Сокаля. Також у планах розширювати співпрацю з громадськими організаціями, які вже працюють з ветеранами, військовослужбовцями та родинами загиблих і зниклих безвісти захисників.
2: Налагоджуємо роботу із відділом нашої культури. Ми вже спілкувалися з відділом соціального захисту, через них де дуже багато запитів. А майбутньому, звичайно, з нашими медичними установами. Ми вже, в принципі, налагодили роботу от з Шептицьким будинком воїном. Ну, з Карітасом, з пані Мар'яною. Ми також, в принципі, спілкувалися. Навіть вчора мали комунікацію про якісь майбутні проєкти. Це, безперечно, ведеться. Ми знаємо, що у нас є громадські організації, де матері безвісти є пропавши. Це наш є виклик і завдання для налагодження роботи і співпраці з ними. Ми говоримо про бізнес. З однієї сторони, ми розуміємо, що бізнесу зараз фізично нелегко в сучасних реаліях, тому що вони і допомагають армії, допомагають Збройним силам. Але я бачу от роль бізнесу, особливо це в працевлаштуванні наших ветеранів.
0: Одним з ключових принципів роботи простору Віталій Наконечний називає підхід рівний рівному. На його думку, ветеранам часто легше говорити про свій досвід, потреби і труднощі з людиною, яка сама пройшла військовий шлях і розуміє його не лише з професійної точки зору.
2: Такий основний фактор – цей принцип, навіть задекларований, тобто законодавство про ветеранів, рівний рівному, щоб ветеран відчував, що він може прийти і на рівні поспілкуватися і обговорити свої проблеми чи наболілі завдання, які йому стоять. Доки ветеран не відчує довіри, доти справді добитися до нього буде дуже складно.
0: Саме через такий підхід у просторі хочуть вибудувати довіру та поступово залучати до його роботи якомога більше ветеранів громади. Йдеться не лише про тих, хто вже звертається по допомогу, а й про людей, які поки не бачать потреби або не готові говорити про власні проблеми. За словами Віталія Наконечного, важливо, щоб ветеран знав, тут його не оцінюватимуть, а спробують зрозуміти і допомогти. Звертаючись до ветеранів громади, які ще жодного разу не були в ветеранському просторі, Віталій Наконечний закликає не чекати, поки проблема стане критичною. За його словами, звернення про допомогу не означає слабкість чи неспроможність впоратись самостійно. Навпаки, простір створений для того, щоб ветеран знав, куди прийти зі своїм питанням і де йому допоможуть розібратися із подальшими кроками.
2: Пам'ятаю, що ветеранський простір – це не є певна якась там організація чи державна контора, де ти просто приходиш, щоб оформити певну допомогу чи щось. Це є місце, де є люди, які готові тобі допомогти, підставити там плече допомоги, старатися максимально бути з тобою відвертим і чесним і вирішенням всіх твоїх проблем. Тому ласкаво просимо. Ми починаємо нашу діяльність, якщо бачите якісь непорозуміння, якщо, можливо, маєте ідеї, як можна краще співпрацювати. Ми відкриті і готові до діалогу. Буду дуже раді бачити вас в нашому ветеранському просторі.
0: Водночас говорити про результати роботи простору поки зарано, він лише починає працювати. Загалом створення таких осередків є частиною розвитку ветеранської політики в громадах. Міністерство у справах ветеранів визначає фахівця із супроводу як одну із ключових ланок допомоги ветеранам після повернення до громади. Його завдання не просто проконсультувати людину, а допомогти їй пройти необхідний маршрут і взаємодіяти із іншими службами. У Радехівській громаді після запровадження з 1 вересня безоплатного харчування для всіх учнів обідами охопили близько 2600 дітей. Як організували харчування у школах та з якими викликами стикаються заклади освіти під час відвідин громади, дізнався начальник Шептицької РВА Андрій Діченко. За його словами, школярі загалом задоволені обідами та називають страви смачними. Водночас уподобання в дітей різні, тому у школах намагаються формувати різноманітне меню та готувати поживні страви. Окремим викликом є організація харчування у школах з великою кількістю учнів та обмеженими можливостями харчоблоків. Зокрема, в Радехівській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови навчається 427 дітей, і щоб усі школярі встигли пообідати, у закладі збільшили тривалість перерв та розподілили час харчування між класами. За словами Дяченка, це дозволило організувати процес без порушення навчання. Як розповіла начальниця відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради Галина Олександрівна, за підрахунками минулого тижня, харчуванням у громаді було охоплено 2600 дітей, хоча кількість заявлених учнів є більшою. Такий облік, зазначають у громаді, допомагає визначити фактичну потребу в продуктах, планувати закупівлі і раціонально використовувати харчові запаси. Організація безплатного харчування потребує спільної роботи адміністрації шкіл, освітнього відділу і працівників харчоблоків. Щодня вони мають забезпечувати дітей гарячими обідами і водночас враховувати кількість учнів і можливості конкретного закладу. У Шептицькій міській територіальній громаді надається соціальна послуга «Комплексний розвиток і догляд дітей з інвалідністю». Відповідно до постанови Кабміну від 25 червня 2025 року номер 764. Послуга призначена для дітей від 6 років, які мають інтелектуальні, функціональні, фізичні, соціоадаптаційні чи інші складні порушення розвитку та через стан здоров'я не можуть навчатися за денною формою. Зокрема, йдеться про дітей, які здобувають освіту за сімейною домашньою формою, педагогічним патронажем у спеціальних класах або не зараховані до закладів освіти. Обов'язкова умова – дитина потребує 4-го або 5-го рівня підтримки, визначеного інклюзивно-ресурсним центром. Послугу надає Фундація розвитку стратегічних змін за адресою місто Шептицький, вулиця Івасюка, 3. Для отримання послуги необхідно звернутися в управління в праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 401. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарванецький. Бажаємо всім мирного дня. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
3: Більшу ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.
3: Більшу ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляли

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.
8: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Їм тебе не замінить.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 Вікторія Романів. Мій син, моя кровинка і клята війна, яка без жалю забирає рідних. Мій Ігорчик був люблячим сином, моєю опорою і моєю надією. Перші дні війни став на захист своєї сім'ї, рідних та друзів. Став на захист України, адже з юних літ був захисником і опорою для своїх. Завжди опікувався нами і тому, не роздумуючи, пішов захищати свою землю. Я з повагою і розумінням віднеслася до його вибору. Хоча матері так важко відпустити сина на війну. Але якщо він так вирішив, значить так треба. Він у мене завжди був самостійним. Позивний сина був Воля. За волю і загинув. Я завжди буду любити тебе, сину. З пекучим болем говорить про полеглого сина-героя Ігоря Ковалюка мама Галина Володимирівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ковалюк Ігор Валентинович народився 11 березня 1971 року у селі Ставки Волинської області. Дитинство та юні роки провів у рідному селі. За шкільною партою сидів у Ставківській та Овлочинських школах. Закінчивши школу, здобув професію слюсаря. Ще у юному віці Ігор втратив тата, який трагічно загинув. У сім'ї залишилося троє дітей – 17, 15 та 9 років. Життєві обставини склалися так, що хлопець швидко мусив подорослішати, розповідає про чоловіка-героя дружина Руслана. Ігор став підтримкою для мами та двох молодших сестер. У цей непростий для родини час 17-літній юнак став господарем, батьком та другом для своїх рідних. І лише коли сестри підросли, Ігор влаштував і своє особисте життя. Одружився. У подружжя народився син. Усі роки невпинно працював, щоб сім'я була сита і усім забезпеченою, говорить дружина. Тато завжди був моїм другом, моєю підтримкою і надійним захисником. Залюбки допомагав мені у всіх моїх справах. Я міг порадитися з ним, попросити допомоги і був впевнений, що тато завжди буде поруч. Сльози заважають говорити про тата в минулому часі сину Богдану, а в руках – на згадку – батьковий бойовий шеврон.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Ігор Валентинович був люблячим чоловіком та батьком, доброю, веселою, життєрадісною людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати добрим словом. Говорять про полеглого захисника його сусідки – Коваль Катерина Васильівна та Семенюк Антоніна Антонівна, для яких загибель Ігоря теж стала жахливою звісткою. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю Ігор Ковалюк одразу виявив бажання йти захищати свою батьківщину свою домівку, своїх рідних від ворога. Ні хвилини не сумнівався у своєму рішенні. Коли вручили повістку, він, не роздумуючи, пішов до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, звідки його направили у військову частину міста Ужгород. Пізніше проходив навчання у Рівненській області. А далі – служба на гарячих напрямках Харківської та Запорізької областей. Воїн щастя виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, боронячи її суверенітет та територіальну цілісність, будучи командиром 3-го механізованого взводу 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Нагороджений грамотою командира 33-ї ОМБР за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, вірність військовій присязі та подякою командира військової частини А-47-52 за старанність та досягнення високих показників у навчанні під час проходження курсу «Прискорений тренінг з підготовки особового складу стрілецьких механізованих підрозділів в умовах воєнного стану».
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Страшна звістка прийшла 2 листопада 2023 року. У боях з окупантом за незалежність України поблизу села Роботини Запорізької області 29 жовтня 2023 року обірвалося життя воїна, мешканця міста Сокаль, Ковалюка Ігоря Валентиновича. Поховали героя у рідному селі Ставки Волинської області.

Світлій пам'яті героя Ігоря Ковалюка присвячується 1971-2023. Назавжди 52. Позивни його «Воля», за яку він й загинув. Боронячи землю і наше життя, він залишив дружину і рідного сина, люблячу матір, та пішов із життя. Нехай пам'ять про нього не умре, не загине і назавжди живе у наших серцях. Вірш присвята на вічну шану і пам'ять захиснику Ігорю Ковалюку, учениці Сокальської школи номер 4, де навчається син героя Богдан. Хай же пам'ять живе, бо вона продовжує життя і є прикладом любові, відданості та самопожертви заради тих, кого любимо ми. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 9:01 ранку в Україні. Моє вітання усім в студії. Юра, попереду випуск новини коротко про головне. Уночі Росія запустила по Україні 282 дрони та ракети. Президент України обговорив із конгресменами закон Лінсі Грема. Росія готує атаки дронами на країни Середземномор'я. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 24 вересня вдарила по Україні ракетами, в тому числі циркорними та балістикою. 282 дронами збито або придушено 4 циркони, 3 балістичних ракети та 220 дронів, повідомили повітряні сили ЗСУ. За даними повітряних сил, в ніч на 24 вересня противник атакував протикорабельними ракетами «Циркон» із Курської, Ростовської, Орловської області РФ, балістикою із Курської та Брянської області. Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, йдеться в повідомленні. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 8 ранку ППО збито подавлено 227 цілей. 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні ракети «Іскандер», 1 «Бандероль», 219 ворожих БПЛА типу «Шахет». Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Атака триває у повітряному просторі. Десятки ворожих БПЛА, йдеться в повідомленні. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з конгресменами США, під час якої сторони обговорили закон Лінсі Грема та необхідність посилити санкції проти РФ. За словами глави держави, цю війну Росія без тиску не завершить. Тиск на агресора так і не став тотальним, і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Наразі у США є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції Росії проти тих, хто допомагає їй заробляти, підкреслив Зеленський. Він подякував обом партіям Конгресу за готовність допомагати і захищати життя. Росія готує нові атаки дронами на Європу. Цього разу ціллю є країни Середземномор'я. Зазначається, що американська розвідка отримала інформацію про можливі плани Москви щодо атак на Іспанію, Францію та Італію і передала їх урядам цих країн. Вони використовуватимуть безпілотники, що запускаються з моря, заховані у транспортному контейнері. Це зовсім не складно, цитує видання «Джерело», близьке до Міноборони Литви. Вказується, що відповідне попередження європейські уряди отримали невдовзі після візиту глави ЦРУ Джона Редкліффа до Москви 25 серпня. При цьому цілком можливо, що ця інформація стала причиною поїздки. Джерела розвідки у країнах Балтії пов'язують посилення російської агресії зі шкодою, які українські атаки завдають її енергетичному сектору. Нещодавна активізація російської диверсійної діяльності служить кільком цілям – зменшенню підтримки України, сіянню розбіжностей в НАТО та тривозі європейського населення, йдеться у статті. І це все на цю годину. І свіжий випуск новин вже слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо 9 ранкову годину прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні вранці обіцяють 9 градусів тепла, в день максимально плюс 15. Вітер західний 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 60%. Сьогодні без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 11, день 15 тепла. Вітер західний 6 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. Завтра мінлива хмарність і упродовж дня можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Богом забуте село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

Летуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

поїхали разом, геть і більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Блащука Андрія Івановича, 1975 року народження, жителя села Завишень Сокальської міської громади, оголошується 24 вересня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за померлим Блащуком Андрієм Івановичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанах, господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни в сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми, програма вітання сьогодні звучати не будуть.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, чужий.

0: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ранковий ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів, чому РФ цілодобово атакує Україну і скільки це ще триватиме. Російські окупанти продовжують запускати безпілотники по українських містах і селах, хоча інтенсивність атак трохи знизилась порівняно з попередніми тижнями. Через виснаження накопичених запасів у ворога самі обстріли зазнали суттєвих трансформацій. Ворог б'є ударними дронами навіть посеред дня, чого раніше не спостерігалося. Про те, як змінилася тактика РФ, навіщо окупанти нищать цивільну інфраструктуру, світлий час доби та скільки вартують агресору нові реактивні дрони, розповідають військові експерти. Удари по АЗС, залізниці, логістичних центрах, автошляхах, житлових будинках та підприємствах. Ворог змінив підхід, тепер запускає безпілотники по суто цивільних об'єктах у будь-який час доби. Водночас росіяни діють за алгоритмом. Перед комбінованими чи балістичними ударами спочатку хвилями випускають швидкісні дрони. Це робиться не лише для виснаження української ППО, а для постійного психологічного тиску на населення. Переважно зараз цілями є українська логістика, залізниці, складські приміщення тощо, зазначає речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Експерти наголошують, окупанти б'ють просто тому, що мають таку змогу. Це свідомо прорахований крок. Перші шахеди, які полетіли на українські міста 22-го року, були обладнані бензиновими двигунами. Летіли низько та повільно. Тоді Україна знайшла протидію у вигляді мобільних вогневих груп. Наприкінці 24-го року з'явилися перші дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття ворожих дронів досяг майже 100%, навіть коли росіяни запускали їх вночі роями по кілька десятків чи сотень одиниць. Тепер логіка так змінилась. Шахеди еволюціонували. Переважно вони стали реактивними. Саме їх РФ використовує для ударів по цивільній інфраструктурі, адже вони здатні літати значно швидше і вище, що дає змогу оминати українські перехоплювачі навіть вдень. Нові російські безпілотники отримали суттєві технічні апгрейди, які роблять їх небезпечними. Нові реактивні шахеди мають на носовій частині системи донаведення, головне управління розвідки. Вже показує інформацію, що ворог встановлює на такі дрони комп'ютери для забезпечення системного супутникового зв'язку. Вони шукають різні варіанти, як зробити атаки більш ефективними, пояснює військовий експерт Андрій Ткачук. За останній місяць ворог випустив по Україні близько 3000 реактивних шахедів, зазначає радник президента України Сергій Безкресно. Флеш, за його словами, ці дрони злітають фактично з конвеєра, адже росіяни досі не мають їхнього стратегічного запасу. Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні. Тобто не йдеться про накопичений запас. Виготовлення одного реактивного безпілотника коштує Росії в кілька разів дорожче, ніж звичайного шахеда. Аналітики вважають, що таке затратне виробництво б'є по російській економіці не менш боляче, ніж то, точні удари українських далекобійних БПЛА по російських нафтопереробних заводах. А завдяки силам протиповітряної оборони більшість російських шахедів і не досягає визначених цілей. Якби долітали всі 100%, вибачте, у нас було б значно інші, набагато гірші результати. Ви бачите, що відсоток збиття на сьогодні доволі великий, але ті 10 чи 20% все-таки долітають. Для захисту неба працюють різні засоби. Винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та «Міраж», наземне ППО, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії, ПЗРК та мобільні вогневі групи, підкреслює речник повітряних сил Юрій Ігнат.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: погляд, два закохались,
1: три хочеться бути поряд.
2: І я б не намагалась контролювати себе на рахунок, тепер ми обнулили все.
3: Залишається кілька хвилин до початку нової 10-ї години, і ми зустрінемо свіжу випуску новин, розповімо про стан подій в Україні та світі, зазирнемо до метеору.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо 10-ту ранкову годину свіжим випуском новин. Коротко про головне. РФ масово атакувало Одещину, у Румунії піднімали F-16. Президент України заявив, що генерал Мороз змінить сторону і попередив РФ про болісну зиму. Зустріч Трампа із Сі біля літака порівняли з прийомом Путіна на Алясці. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 24 вересня масово атакувала Одеську область. На цьому тлі в Румунії піднімали два винищувачі F-16 і два іспанські F-18, а Молдова закривала повітряний простір на півночі країни через проліт дронів. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Міноборони обох сусідніх країн. Цієї ночі Росія здійснила масовану комбіновану атаку цивільної інфраструктури Одещини. Під удар потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, торгівельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Постраждало двоє людей, написав Кіпер в соцмережах. З його слів, внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, пошкоджено раніше атакований торгівельний центр, пошкоджено покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади, вибито скління гімназії та житлових будинків, пошкоджено автомобілі. ОДСНС України також показали наслідки масованої атаки РФ на Україну. Президент України заявив, що нові удари Росії по енергетиці та опаленню України зроблять зиму болісною і для РФ. Росія також відчує болісну зиму у разі продовження атак на енергетику України. Таку заяву під час виступу на Генасамблеї ООН зробив президент України Володимир Зеленський 23 вересня. Цитата: «Жоден російський чиновник ніколи не міг уявити, що генерал Мороз, який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону, підтримує тих, хто захищається від Росії. Ми зробимо це цієї зими, якщо Росія продовжуватиме атакувати нашу енергетичну систему і опалення. Українці розуміють, що ця зима може бути суворою для нас, але відповідь для нас не буде іншого вибору, як зробити її болісною для Росії», – сказав Зеленський. «Саме тому ми кажемо, що кроки з деескалації важливі та необхідні до зими. Зараз нам потрібна дипломатія, нам потрібна сила, і крок за кроком ми усуваємо прогалини в обох», – наголосив президент. У США порівняли зустріч президента США Дональда Трампа і голови Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув до Вашингтона у США у середу 23 вересня, із зустрічю американського лідера із Путіним на Алясці торік, пише AP. Главу КНР Сі зустрів президент США Дональд Трамп із рідкісним привітанням біля літака після того, як їх високопосадовці домовились продовжити торгівельне перемир'я до січня. Торгівля була одним із найбільших каменів спотикання між двома державами поруч із штучним інтелектом, війною Трампа з Іраном та планами Китаю щодо Тайваню. Але очікується, що значна частина триденного візиту Сі буде радше пов'язана із помпезністю, ніж з містом, починаючи з рішення Трампа привітати Сі біля посадки, а не чекати, поки той під'їде до Білого Дому, зазначає видання. Під час зустрічі китайського лідера біля підніжжя сходів, розташованих біля дверей літака, Сі було розстелено 30-метрову червону доріжку. Почесна варта вишикувалась із двох боків, а Трамп і перша леді Меланія стояли біля сходів з боку літака, де вони привітали Сі та його дружину Пен рукостисканням. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 10-ту ранкову годину. І метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 15 градусів тепла, ввечері плюс 12. Західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 11, вдень 16 тепла, західний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мінлива хмарність у першій половині дня, можливі незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: В нього

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Блащука Андрія Івановича, 1975 року народження, жителя села Завишень Сокальської міської громади, оголошується 24 вересня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за померлим Блащуком Андрієм Івановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми «Вітань» сьогодні звучати не будуть.

афіша в нашому ефірі оголошення до вас. Ува інформація звучить на правах реклами «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 1618, 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: 101

зимою і літом, човн рибальський, кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Світові хроніки продовжують наш ефір, і ми розпочинаємо з інформації про скасування у США судом заборони Трампа для медіа у Білому домі. Федеральний суддя у четвер зобов'язав президента США Дональда Трампа відновити доступ до Білого дому для журналістів низки видань, серед них CNN. Політико, заявивши, що його заборона для цих трьох медіа є неконституційною. Окружний суддя США Тім Келлі виніс рішення у справі, яку новинні організації подали, оскаржуючи заборону, оголошену президентом республіканцем 18 вересня. Келлі зобов'язав адміністрацію Трампа негайно повернути цим медіа їхні журналістські перепустки та заборонив посадовцям застосовувати заборону протягом 14 днів. Суддя відхилив твердження уряду про те, що заборона була зумовлена міркуванням національної безпеки. Матеріали справи не містять фактичних підтверджень твердження відповідачів про те, що анулювання постійних перепусток позивачів фактично захистить нацбезпеку або що національна безпека опиниться під загрозою, якщо суд зобов'яже поновити їхні перепустки під час розгляду цієї справи, сказав він, додавши, що Трамп заявляв, заборона була пов'язана із ймовірною відсутністю правдивості та негайним негативним характером матеріалів цих справ. Білий дім і представники медіа не одразу відповіли на запит про ці коментарі. Продовжуємо інформацію про заяву глави МЗС Франції, що Росія використовує зиму як зброю масового знищення. Росія використовує зиму як зброю масового знищення, спрямовану проти цивільного населення. Про це під час засідання Радбез ООН, присвячено Україні, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. За його словами, вторгнення Росії в Україну є незаконним і колоніальним. При цьому війна є болючою невдачею і безглуздою пригодою, яку шукає одна людина. Росія використовує зиму, холод і позбавлення доступу до головних первинних потреб як зброї масового знищення, спрямовану проти цивільного населення, сказав французький дипломат. Він повторив заклик Франції до негайного припинення вогню, починаючи із поточної лінії фронту, і додав, що поки Росія не почне перемовини, ми продовжуватимемо посилювати наш колективний тиск, щоб змусити її вести перемовини добросовісно і припинити її безглузду агресію.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 11.1 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Російська атака на ферму на Харківщині забрала життя 7 людей. У Києві встановлять пам'ятник Мазепі на місці демонтованого Леніна. Україна та Іран обговорили запобігання загостренню напруженості. Далі про це детальніше. Росія атакувала аграрне підприємство у Харківській області вранці 24 вересня. Відомо про 7 загиблих та щонайменше 10 постраждалих людей. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Сінігубов та прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Сінігубов спочатку повідомив про 6 загиблих внаслідок атаки ворога на ферму у Старій Гнилиці сьогодні вранці. На цю хвилину маємо вже 12 постраждалих через удар РФ по агропідприємству у Старій Гнилиці. Усім пораненим надається меддопомога. Профільні фахівці працюють на місці атаки, зазначив голова ОВА пізніше. Прем'єр згодом уточнив кількість жертв. На Харківщині ворог вчинив черговий військовий злочин. Вранці дрон вдарив по агропідприємству. 7 людей загинули та 10 поранених, вказав Корецький у соцмережах. Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства культури України щодо встановлення в Києві пам'ятника гетьману України Івану Мазепі. Його пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну. Про це повідомляє Міністерство культури. Іван Мазеп – один з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб'єктність України та підтримав розвиток української культури освіти. Київ має гідно вшанувати його пам'ять у публічному просторі. Для нас важливо, щоб майбутній пам'ятник з'явився за результатом відкритого конкурсу із залученням професійної спільноти та з дотриманням усіх необхідних процедур, зазначила віце-прем'єр-міністерка України з гуманітарної політики. Для визначення вигляду майбутнього пам'ятника проведуть відкритий конкурс та найкращий ескізний проєкт. Його організацію забезпечить Міністерство культури України разом із Державним агентством України з питань мистецтва та мистецької освіти. Зазначається, що встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва. Міністр закордонних справ України Сибіга обговорив кроки для стримування напруженості на зустрічі з своїм іранським колегою Аббасом Арахчі. Про це міністр написав їх з 24 вересня. Сибіга повідомив, що зустріч на полях Генасамблеї ООН Нью-Йорку була продовженням телефонної розмови, яку сторони провели в липні. Дипломатія – це прямий діалог, навіть за складних обставин. Наша розмова була присвячена спільним крокам задля запобігання подальшому загостренню напруженості між нашими країнами, зазначив Сибіга. Міністри домовились тримати наявні канали комунікації відкритими. Сторони також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та Європі, а також щодо різних треків поточних зусиль із досягнення миру.
0: Все, випуск. Новини на

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 15 градусів тепла, вітер західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів одного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність і без значних опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 11, в день 16, тепла, західний вітер 7 метрів на секунду, 1750 кілометрів одного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність, у першій половині дня дощитиме.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Блащука Андрія Івановича, 1975 року народження, жителя села Завишень Сокальської міської громади, оголошується 24 вересня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за померлим Блащуком Андрієм Івановичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма вітань сьогодні звучати не будуть.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

собою в этот свет, где будешь ты, где буду я.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про зустрічі на полях саміту ООН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте на тлі балістичних атак РФ на Київ і розповів йому про наслідки, знову порушивши питання, перехоплюючи до Петріот і очільник Альянсу, підтвердив готовність шукати рішення. Про це він написав у соцмережах під час візиту до США. Цитата: «Коли ми зустрілися з генсеком Рютте, вже було 3 хвилі балістичних атак на Київ. Я детально поінформував Марка про всі наслідки, про руйнування і жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці», – зазначив Зеленський. Президент наголосив: «Ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони. Зараз шукаємо рішення проти реактивних шахедів і вже є хороші результати. Але проти балістик поки що працюють тільки перехоплюючи до Петріотів, які потрібно фактично щодня. Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки. Дякую, Марко, за готовність шукати рішення. Це дуже важливо і для країн-членів НАТО на тлі постійних погроз Росії піти далі і руйнувати життя інших народів», – казав Зеленський. Продовжуємо інформацію про заяви провідних очільників провідних АІ-компаній під час засідання Генасамблеї ООН про ризики штучного інтелекту, що може становити загрозу для всього людства без вжиття відповідних заходів. Із таким попередженням перед Радою безпеки ООН виступили керівники найбільших компаній, що займаються ШІ, пише ДІВІ. За їх словами, системи можуть розвиватися швидше, ніж інституції, або ж призвести до зосередження влади в руках надто вузького кола осіб. Галузь не повинна наражати себе на надмірні технологічні ризики лише тому, що переваги НАТО значні і серйозні, щоб знижувати темпи, сказав очільник Альтман. Глава OpenAI також закликав уряди співпрацювати між собою та представниками галузі під час ухвалення рішень, які визначатимуть технології майбутнього. Гендиректор Anthropic Дарія Амодея своєю чергою наголосив на необхідності ще суворіших заходів безпеки. «Ми будемо сповільнювати темпи розвитку, настільки це буде необхідно, щоб переконатися, що кожна наступна технологія, ще яку ми випускаємо, справді безпечна», – резюмував він.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: На календарі 24 вересня, четвер, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина прощається з захисником України Андрієм Блащуком. На 52-му році життя відійшов у вічність захисник України Віталій Гусарук. На щиті дрідного Карова повертається Володимир Федейко. У Сокалі розпочала роботу чергова 82-га сесія Сокальської міської ради. 3D-друк для фронту. Як волонтер із Шептицького району виготовляє деталі для дронів. Шептицькому під час благодійного заходу зібрали понад 408 тисяч гривень для військових та у Сокалі. Для школярів провели екологічний освітній пікнік. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині повідомили про смерть захисника України, жителя села Завишень Андрія Блащука, який народився і виріс у Завишні. Навчався у Жвирківській середній школі, згодом закінчив Чорноградський граничний технікум, працював підземним майстром на шахті Великомостівська. А із вересня 2020-го працював водієм у ТЗВ «Авто Елайн». Захисник брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута та Бородянки. Також виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час військової служби отримав осколкове поранення та контузії, а після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. Сьогодні, 24 вересня, о 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічатимуть померлого захисника Андрія Блащука. Далі траурний кортеж попрямує до рідного дому героя у село Завишень, де відбудеться перестас та чин поховання. Відтак, розпорядженням міського голови 24 вересня у громаді оголошено Днем жалоби. Вічна пам'ять захиснику України. До Небесного легіону після тривалої боротьби з важкою недугою відійшов шептичанин Віталій Гусарук. Захиснику було 52 роки. Віталій Гусарук долучився до лав Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення. До травня 23-го року служив у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Воїн помер 22 вересня. Щирі співчуття Шептицька міська рада висловлює батькам, дружині, двом донькам, брату, рідним, близьким та побратимам героя. Уся громада розділяє біль непоправної скорботи і схиляє голову. 24 вересня у громаді оголошено День жалоби в зв'язку із смертю захисника. Сьогодні о 13-й розпочнеться чин похорону. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бандюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава герою. Ще одна трагічна звістка сколихнула вже Баску громаду. До рідного Карова повертається на щиті захисник України Володимир Федейко. Володимир народився 9 травня 1977 року, у липні 24-го року. Був призваний на військову службу та став на захист України. 18 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області Володимир загинув, віддавши життя за Україну. Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим. Рідні жили надією, чекали звістку. До останнього вірили, що Володимир повернеться додому. Та, на жаль, ця звістка виявилась найболючішою. У героя залишилась сестра Галина та племінники. Прощання захисником відбудеться завтра, 25 вересня. Орієнтовно о 12.30 мешканці громади зустрічатимуть героя на початку села Карів, а після цього траурний кортеж вирушить до рідного дому Володимира, де відбудеться прощання з рідними та близькими. Далі героя проведуть до храму, де відбудеться чин похорону. Відповідно до розпорядження міського голови у Балтській міській територіальній громаді, з 23 по 25 вересня оголошено Дні жалоби. Продовжуємо випуск новин. У Сокалі розпочала роботу чергова 82-га сесія Сокальської міської ради. Засідання проходить в сесійній залі міської ради. На розгляд депутатів винесено понад 50 питань. Серед ключових – затвердження прогнозу бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, внесення змін до бюджету громади на 26 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу президента України у Львівській області. Депутати мають розглянути зміни до низки місцевих програм. Окремо розглянуть питання містобудівної документації. Зокрема, розроблення детального плану території для розміщення вітрової електростанції. Також питання щодо концепції індустріального парку «Сокаль». Сесія триває. На початку повномасштабного вторгнення українці допомагали військовим різними засобами. Один із них – 3D-друк деталей для потреб сил оборони. В цьому напрямі працює і волонтер із Сокальської громади Назар Киричук, який долучився до спільноти «Друк Армія». Перший 3D-принтер Назар придбав ще у 2024 році власним коштом. Відтоді виготовив понад 11 тисяч деталей для військових, а ще частину замовлень отримував безпосередньо від них. Частину обладнання та пластику закуповує за кошти з волонтерських зборів. Окрім друку, Назар проводить просвітницькі зустрічі у школах Сокаля та громади. Дітям показує, як працює 3D-принтер, розповідає про його використання для потреб військових і пояснює, як кожен може долучитись до підтримки сил оборони. Долучитись до 3D-друку можна навіть без досвіду. Друк армії потрібні друкарі, обладнання, пластик, технічна, фінансова допомога. Про це докладніше вже слухайте у вечірніх випусках новин. Шептицькому під час благодійного заходу на підтримку першої окремої шляхової відновлювальної бригади імені князя Лева вдалося зібрати 408 138 гривень. Кошти планують спрямувати на придбання медичних машин для військовослужбовців. Захід приурочили до річниці від дня створення бригади. В міському парку для мешканців влаштували тематичні локації, де можна було ознайомитись із зразками зброї та амуніції, взяти участь у майстер-класі з тактичної медицини та випробувати себе в інтерактивному тирі. 23 вересня на території Байдаркової станції в Сокалі відбувся екологічний освітній пікнік у межах українсько-польського проєкту «Чистий Буг». Захід організували за співпраці Сокальської міської ради та Добротворської селищної ради. Впродовж 5 годин роботи екопікніка його учасниками стали понад 200 учнів закладів загальної середньої освіти Сокальської міської ради. Для школярів підготували низку пізнавальних інтерактивних локацій, учасники могли відвідати майстер-клас з рейсайклінгу і водну лабораторію, оглянути пізнавальну фотовиставку, а також перевірити свої знання та кмітливість під час екологічних конкурсів. Організатори подякували всім, хто долучився до проведення заходу, і подарували учням громади цікавий пізнавальний день, присвячений бережливому ставленню до довкілля. Окремо подяку висловили Сокальському регіональному учнівському парламенту Сокальського БДЮТ за допомогу в координації учасників на локаціях. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та

місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокальщина, вкотре у глибокій скорботі помер герой Андрій Блащук, житель села Завишень. Андрій Іванович народився 25 січня 1975 року у селі Завишень у сім'ї Івана та Євгенії Блащук. Дитинство та юність Андрія минули на рідній Сокальщині. Він навчався у Жвирківській середній школі. Після закінчення 11 класу вступив до Червоноградського гірничого технікуму. Його професійний шлях пройшов на шахті Великомостівська, де Андрій працював підземним майстром. Андрій був справжнім патріотом України. Коли розпочалася повномасштабна війна, він не залишався осторонь. Уже на другий день війни добровільно записався до лав Збройних сил України. Служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади стрільцем та водієм. Був на передовій, зокрема, у Бахмуті та Бородянці. Виконував надзвичайно важливу і небезпечну роботу, а виводив людей із найважчих і найнебезпечніших точок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Війна залишила на його долі важкі сліди. Андрій отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення зі служби повернувся до мирної праці та до останніх своїх земних днів працював водієм у ТОВ «Автолайн». Таким він і залишиться в пам'яті, хто його знав. Мужнім захисником, відповідальним працівником, людиною, яка у найважчий час не шукала причин залишатись осторонь, а робила те, що було потрібно. Світла пам'ять про Андрія Івановича Блащука назавжди залишиться у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів та всіх, хто знав цю добру і мужню людину. Висловлюємо щирі співчуття з приводу цієї непоправної втрати дружині Юлії, дітям Ользі, Назарові, Владиславові, Захаро та сестрі Оксані. Сьогодні о 14:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло померлого захисника. Далі траурний кортеж попрямує до рідного дому у село Завишень, де відбудеться перестас і чин поховання. Вічна пам'ять і світла шана герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 24 вересня, 13-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. В Україні через обстріли РФ є знеструмлення у 8 областях. Понад 600 населених пунктів без світла через негоду. Україна домовляється про ракети ППО, зокрема «Петріот». На найвищому рівні ліцензії США відкриють виробництво, але до зими потрібні інші рішення. Зеленський зустрівся з Рюте. Після 3 хвиль балістичних атак РФ на Київ заручився підтримкою щодо «Петріот». Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: В Україні через російські обстріли енергетичної інфраструктури є знеструмлення у низці областей. Водночас через негоду без електропостачання залишається понад 600 населених пунктів. Про це повідомляє Міненерго. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Водночас через негоду без електропостачання залишається понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Застосування обмежень на електропостачання сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни в енергопостачанні повідомлятимуть на офіційних ресурсах операторів систем розподілу. Споживачів закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у період з 10 до 22 години. Президент України Володимир Зеленський розкрив складнощі процесу пошуку ракет до ППО, у тому числі «Петріот», на тлі наближення зими. Перехоплювачі збираються по одній-дві ракети, причому через домовленості на найвищому рівні. Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Нью-Йорку у ніч на 24 вересня. По одній, по дві йдемо на такі кроки, про які потім уже після війни будемо розказувати. Ніхто не проговорює сотні, ніхто не говорить про тисячі, а збираються по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І дають ці 2-3-5 ракет виключно лідер лідеру і ніяк інакше, а по-іншому не вийде, якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде, сказав Зеленський, коментуючи, як йде пошук ракет ППО. Пакет «Петріотів» – дуже складне питання. Чи я обговорював це з Трампом? Так. І ми переходили до іншого питання, потім поверталися до цього, потім йшли до третього питання – і поверталися до цього, і ось приблизно така у нас була розмова. Ми пройшли всі питання, і після кожного українська сторона повертала американську сторону саме до цього питання – питання ліцензії. Президент Трамп не раз підтвердив ліцензії, сказав, ми все це передамо, Україна буде виробляти «Петріоти», так воно і є, але коли? Україна зможе це технічно виробляти через якийсь відповідний термін. Так, ми маємо сильні компанії, але все одно потрібна велика підготовка, бо це серйозне дуже виробництво. А зима ось тут, дуже близько, ближче, ніж можливість виробляти «Петріоти» по американських ліцензіях, тому інші рішення потрібні і потрібні вже. Над цим працюємо, зазначив Зеленський.
0: До подій у світі.
1: Президент України Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з генсеком НАТО Марком Рюте на тлі балістичних атак РФ на Київ і розповів йому про наслідки. Знову порушивши питання перехоплювачів до «Петріот», і очільник Альянсу підтвердив готовність шукати рішення. Про це він написав у соцмережах 24 вересня під час візиту до США. Цитую. «Коли ми зустрілися з генсеком Марком Рюте, вже було Три хвилі балістичних атак на Київ. Я детально поінформував Марка про всі наслідки, про руйнування, про жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці, зазначив Зеленський. Президент наголосив, ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони. Зараз шукаємо рішення проти реактивних шахедів і вже є хороші результати. Але проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до патріотів, які потрібно фактично щодня. Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки. Дякую Марку за готовність шукати рішення. Це дуже важливо і для країн-членів НАТО на тлі постійної погрози Росії піти далі та руйнувати життя інших народів, вказав Зеленський. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним у другій половині дня. Може розпочатися дрібний дощ, який йтиме до пізнього вечора. Вже завтра, у п'ятницю, 25 вересня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Впродовж усього дня небо над нами залишатиметься похмурим, навіть без єдиного натяку на прояснення. Також впродовж дня дощитиме. Максимальна температура завтра сягатиме 15 градусів із позначкою плюс. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 65 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

0: тобі мости.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
2: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

0: Ви твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129
1: 063 90 39 129
2: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Най двері!
3: Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Сокальщина, вкотре у жалобі помер герой Андрій Блащук, житель села Завишень. Андрій Іванович народився 25 січня 1975 року у селі Завишень у сім'ї Івана та Євгенії Блащук. Дитинство та юність Андрія минули на рідній Сокальщині. Він навчався у Жвирківській середній школі. Після закінчення 11 класів вступив до Червоноградського гірничого технікуму. Його професійний шлях пройшов на шахті Великомостівська, де Андрій працював підземним майстром. Захисник був справжнім патріотом України. Коли розпочалася повномасштабна війна, він не залишився осторонь. І уже на другий день добровільно записався до лав Збройних сил України. Служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади стрільцем та водієм. Був на передовій, зокрема, у Бахмуті та Бородянці. Виконував надзвичайно важливу і небезпечну роботу. Вивозив людей із найважчих і найнебезпечніших точок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Війна залишила на його долі важкі сліди. Андрій отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення зі служби повернувся до мирної праці та до останніх своїх земних днів працював водієм у ТОВ «Автолайн». Таким він і залишиться у пам'яті тих, хто його знав – мужнім захисником, відповідальним працівником, людиною, яка у найважчий час не шукала причини залишитися осторонь, а робила те, що було потрібно. Світла пам'ять про Андрія Івановича Блащука назавжди залишиться у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів та усіх, хто знав цю добру і мужню людину. Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати дружині Юлії, дітям Ользі, Назарові, Владиславові, Захару та сестрі Оксані. Вічна пам'ять і світла шана герою. Сьогодні о 14:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло померлого захисника. Далі траурний кортеж попрямує до рідного дому у село Завишень, де відбудеться парастас і чин поховання.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 24 вересня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала Київ балістикою, пошкоджений пологовий і депо нової пошти, є загиблі. Зеленський назвав саміт G20 у США однією з найкращих можливостей для зустрічі з Путіним. ЄС схвалила Україні майже 3 мільярди євро після виконання 10 кроків з реформ. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У ніч на 24 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунало кілька серій вибухів, а уламки впали у декількох районах міста. На жаль, є руйнування та загиблі. Деталі про наслідки обстрілу повідомляє місцева влада та рятувальники. Уночі 24 вересня у Києві лунали вибухи. Ворог атакував балістичними ракетами. За інформацією від мера Віталія Кличка, уламки впали в кількох районах столиці, у Солом'янському та Подільському районах, на території нежитлової забудови. У Дніпровському районі уламки пошкодили територію приватної садиби. Там частково зруйнований будинок, під завалами можуть перебувати люди. Також уламки впали у двори 16-поверхового та ще одного приватного будинку і на адміністративну будівлю. У Подільському районі уламки впали на парковку біля медичного закладу, де загорілися автомобілі. Пошкоджені вікна та частина фасаду, розташованого поруч пологового будинку, а також клініко-діагностичний центр. Ще одне падіння уламків зафіксували у Дарницькому районі. Вони впали на проїжджу частину дороги. На місцях події працюють екстрені служби. У ДСНС також повідомили, що унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали, трьох поранених госпіталізували у Солом'янському районі. У Подільському районі на парковці біля пологового будинку виявили тіло загиблого. У Дніпровському районі рятувальники виявили одного постраждалого, а з-під завалів зруйнованого приватного будинку врятували людину. Щодо нової пошти, у компанії розповіли, що унаслідок російської атаки по Київщині вночі 24 вересня було знищено відділення номер 6 та пошкоджено сортувальне депо нової пошти у Києві. Працівники компанії, на щастя, не постраждали. Частину вантажу було знищено. Вцілілі посилки переміщують на іншу локацію, а номер та адресу пошкодженого відділення отримувачам повідомлять. Додатково нова пошта компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені унаслідок атаки. Наразі триває ліквідація наслідків. Компанія вже задіяла резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки із доставкою. Президент України Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Майамі у США може надати одну з найкращих можливостей для тристоронньої зустрічі між Україною, Сполученими Штатами та Росією з реальним результатом. Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Нью-Йорку у ніч на 24 вересня. Поговорили з американською стороною, питання – чи може бути такий формат G20? Чи готова Україна зустрічатися? Я вважаю, що це одна з найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом, щодо G20. Мені здається, це 12 грудня. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом, зазначив Зеленський. Поясню, чому. Тому що, перше, це Трамп, це президент впливовий, номер один. Друга історія – це двадцятка. Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна, це up to him, але тут важливо, що це наші партнери, європейці. Тут важливо, що тут є представники Близького Сходу, і інших країн, і Китай, і Індія. Тобто це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат, безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість, наголосив президент. Ця заява пролунала після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив главу Кремля Володимира Путіна на саміт G20. Кремль схвалив запрошення Путіна на саміт G20. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив спочатку, що Москва дипломатичними каналами пропрацює позиції Володимира Путіна та відправить його на саміт G20 у Майамі, а згодом уточнив, що поки передчасно говорити про поїздку Путіна на G20 та зустріч з Дональдом Трампом. Представник Кремля зазначив, що рішення про відповідь на запрошення Путіна на саміт буде опрацьовано і буде вже потім ухвалено. У будь-якому випадку Росія має на увазі продовжувати свою участь у роботі двадцятки та всіх форумів, які в цих рамках проходять, додав Пісков. Зеленський і Путін востаннє особисто зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року під час переговорів у нормандському форматі за посередництва Франції та Німеччини.
0: До подій у світі.
1: ЄС схвалив виплату майже 3 мільярдів євро підтримки Україні. Фінансовий внесок зробила Норвегія. Про це стало відомо із посилання на ком'юніке Ради ЄС від 24 вересня. Україна скоро отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility. Майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть вперше надані з Ukraine Support Loan, повідомили в Євроінституції. Як зазначається, схвалений сьогодні платіж відображає успішне виконання Україною 10 цільових кроків. Україна виконала 84 з 95 цільових кроків, необхідних згідно з планом України на сьогодні, що становить близько 88%. Віднати час налічуваних кроків, сказано у заяві. Фінансування ЄС у межах Ukraine Facility, як вказано, призначене для зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації України, забезпечення функціонування її державного управління та підтримкою зусиль щодо реформ. Після здійснення цієї восьмої виплати Україна, як зазначається, отримає понад 32 мільярди євро в межах Ukraine Facility з середини 2024 року. Сьогодні Рада ЄС також внесла зміни до плану України, включивши добровільний фінансовий внесок Норвегії обсягом приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної підтримки, зазначили у ЄС. Ukraine Facility дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 мільйони євро за минулий рік. Норвегія є першою країною, що не входить до ЄС, яка зробила внесок до першого рівня Ukraine Facility. Велика Британія нещодавно внесла понад 17 мільйонів євро до другого рівня. Також перед рішенням Bloomberg писало з посиланням на джерело, що у вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проведе напружену зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, і що посадовці заявили Україні, що їм потрібно побачити у прогрес у новому законодавстві для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення до законодавства ЄС, перш ніж вони виділятимуть більше фінансування. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вікно з погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, попри можливі прояснення, здебільшого небо над нами залишатиметься похмурим у другій половині дня. Також слід очікувати опадів у вигляді дрібного дощу, які не припинятимуться до пізнього вечора. Вже завтра, у п'ятницю, 25 вересня, погода буде дещо відрізнятися. Від ранку і до вечора небо над нами буде вкрите хмарами, і натяку на прояснення не буде жодного. Протягом усього дня очікується дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 15 градусів із позначкою «плюс». Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 65 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: зламали старі двері. Ну то йдіть, перфект.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 24 вересня, 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Хмельницькому ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Чернігівщині. Знайшли живим 30-річного хлопчика, який з них напередодні у Молдові виявили уламки, ймовірно, дрона Гербера з бортовою камерою. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У ніч на 24 вересня Хмельницька область опинилася під атакою російських БПЛА. В обласному центрі ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. На місці працювали екстрені служби. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Хмельниччина з ночі перебувала під атакою російських БПЛА. Унаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали усі необхідні служби. Попередньо обійшлося без постраждалих, зазначив очільник області. Також, за його словами, в області працювали сили ППО, є збиття. Детальніша інформація буде згодом. На Чернігівщині знайшли живим 3-річного Святослава, який зник 23 вересня. Пошукова операція тривала майже добу, а дитину виявили за допомогою тепловізора з повітря. Про це повідомили у МВС. На Чернігівщині 23 вересня зник 3-річний хлопчик Святослав із села Красне Батуринської громади. До його розшуків залучили понад 300 поліцейських, рятувальників, гвардійців та прикордонників. Також у пошуковій операції брали участь кінологи та екіпажі БПЛА. Пошукова операція тривала майже добу і не зупинялася ні на хвилину. Правоохоронці та рятувальники перевіряли кожен можливий маршрут і повторно прочісували територію. Вранці пошук активізували в одному із секторів після того, як там виявили іграшку. Згодом аеророзвідники за допомогою тепловізора побачили дитину та оперативно провели інформацію наземним пошуковим групам. Це повідомлення, на яке ми всі чекали всю ніч і ранок, 33-річного Святослава, який учора загубився на Чернігівщині, знайшли живим, зазначили у відомстві. Після порятунку дитину передали медикам. За попередніми даними, загрози життю Святослава немає. У системі МВС подякували усім, хто долучився до пошуків дитини, зокрема працівникам системи МВС, військовослужбовцям Збройних сил України, місцевим жителям та волонтерам.
0: До подій у світі.
1: У Флорештському районі Молдови виявили уламки дрона типу Гербера, який за попередніми висновками поліції використовується Росією. Апарат був оснащений бортовою камерою, про це йдеться у заяві поліції у Фейсбук. За попередніми висновками, це вперше на території Республіки Молдова виявлено апарат такого типу. Він, зокрема, був оснащений бортовою камерою. Експерти встановили, що дрон зіткнувся з деревом, після чого впав на землю та вибухнув. Поліцейські продовжують дослідження для точного встановлення моделі виробника, технічних характеристик та усіх обставин інциденту. Точна ідентифікація апарата має бути підтверджена за результатами спеціалізованих експертиз. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Здебільшого все ж похмурим, проте подекуди можливі прояснення. Із середини дня і до його завершення йтиме дрібний дощ.
2: Ну а тепер про те, що погода готує для нас із вами на завтра. У п'ятницю, 25 вересня, погода буде більш мінливою. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами і з ранку до пізнього вечора очікується дощ. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 9-10 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 16 градусів. Вітер західний до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а вологість повітря звично коливатиметься у межах від 66 до 85% протягом дня.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Сокальщина. У глибокій скорботі помер герой Андрій Блащук, житель села Завишень. Андрій Іванович народився 25 січня 1975 року у селі Завишень. У сім'ї Івана та Євгенії Блащук. Дитинство та юність Андрія минуле на рідній Сокальщині. Він навчався у Жвирківській середній школі. Після закінчення технікуму його професійний шлях пройшов на шахті Великомостівська, де захисник працював підземним майстром. Андрій Блащук був справжнім патріотом. Коли розпочалася повномасштабна війна, він не залишився осторонь і вже на другий день добровільно записався до лав Збройних сил України. Службу проходив у складі 93-ї окремої механізованої бригади, був стрільцем та водієм на передовій. Боронив Україну, зокрема, у Бахмуті та Бородянці. Виконував надзвичайно важливу і небезпечну роботу. Вивозив людей із найважчих та найнебезпечніших точок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Війна залишила на його долі важкі сліди. Андрій отримав осколкове поранення та контузію. Після звільнення зі служби повернувся до мирної праці та до останніх своїх земних днів працював водієм у ТОВ «Автолайн». Таким він і залишиться у пам'яті тих, хто його знав – мужнім захисником, відповідальним працівником, людиною, яка у найважчий час не шукала причин залишитись осторонь, а робила те, що було потрібно. Світла пам'ять про Андрія Івановича Блащука – назавжди залишиться у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів та усіх, хто знав цю добру і мужню людину. Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати дружині Юлії, дітям Ользі, Назарові, Владиславу та Захару, а також сестрі Оксані. Світла пам'ять і вічна шана герою.

0: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Люби мене, поки я тут бою. Життя мене, якщо втрачу я віру.

захистимо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: пункта здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «24 вересня на календарі, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Києві через російський обстріл постраждали кілька підприємств. У Херсоні російський снаряд зруйнував будівлю Ощадбанку. Російський FPV-дрон атакував вантажівку в Краматорську, водій загинув. Та Росія хоче провести операцію аналогічно українській павутині проти трьох країн Європи. Про це далі в випуску студії «Освіта» Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Києві через російський обстріл постраждало виробництво тітки Клари. Про це прес-служба компанії повідомила в Інстаграм. В мережі пиріжкових повідомили, що найближчим часом деяких позицій із меню може не бути в наявності. Цитую далі, ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу та повернути на вітрини все, що ви так любите. Крім того, російська ракета зруйнувала ювелірне підприємство «Дукачі». У компанії повідомили, що внаслідок удару виробництво повністю знищене, серед працівників постраждалих немає. Також Росія пошкодила головне виробництво та склад ТК «Домашній текстиль» у Києві. Росія зруйнувала будівлю одного з відділень Ощадбанку у Херсоні. Попри це, співробітники установи продовжують надавати послуги, але вже в іншому місті. 22 вересня російський артилерійський снаряд влучив у будівлю Ощадбанку у Херсоні. Будівля отримала значні руйнування, йдеться в повідомленні. Завдяки завчасному перенесенню роботи відділення в безпечнішу локацію жоден співробітник не постраждав. Людей, майно та цінності евакуювали. Заздалегідь зазначили Ощадбанку. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон запевнив, що пріоритетом у роботі банку є життя і здоров'я співробітників та клієнтів. Зміни в роботі відділень чи їхнє тимчасове закриття – вимушені кроки виключно заради безпеки людей, зазначив Каціон. Вранці 24 вересня російські окупанти атакували FPV-дроном вантажівку в Краматорську Донецької області. Внаслідок удару загинув водій. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олексій Гончаренко. За його словами, російський FPV-дрон атакував вантажний автомобіль однієї з торговельних баз міста, коли той перебував у Русі. Внаслідок удару загинув чоловік 1974 року народження. Очільник МВА зазначив, що вантажівка перевозила товари для забезпечення роботи міста та була помаркована як транспорт торговельної бази.
0: До подій у світі.
1: Росія хоче повторити українську операцію «Павутина» проти трьох країн Європи – Іспанії, Італії чи Франції. ЦРУ попередили про можливі атаки. Цитую далі, Росія готує нові атаки з використанням дронів у Європі, але цього разу вони можуть бути спрямовані проти середземноморських країн. Розвідувальні служби США зібрали інформацію про плани Кремля щодо ескалації конфлікту та поділилися нею з урядами кількох європейських країн. Джерело у Міноборони Литви заявило виданню, вони використовуватимуть дрони, запущені з моря, приховані в контейнері на судні. Це зовсім не складно. Зазначається, що обґрунтування такої ескалації вже давно лежить на столі. Москва неодноразово наголошувала, що постачання зброї, розвідувальних даних та військових радників Україні робить західні країни учасниками війни та законними цілями. Наймовірніше, Росія застосує проти Іспанії, Франції чи Італії дрони Гербера, якими щоденно тероризує Україну. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Прогноз погоди на радіо «Соколь».
1: Три традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у четвер, 24 вересня, у Сокалі поки що прохолодно, похмура погода зберігається. Максимальна температура сьогодні сягатиме 15 градусів Цельсія. Весь день у Сокалі буде хмарним. Вітер західний до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 744 міліметрів ртутного стовпчика. Синоптики попереджають про можливі опади у вигляді дощу до кінця доби. Ну а тепер про те, що погода приготувала для нас із вами на завтра, у п'ятницю 25 вересня. Завтра погода буде більш мінливою, очікується переважно хмарний день, місцями можливі зливи. Протягом усього дня, вночі та зранку, температура повітря становитиме близько 9-10 градусів із позначкою плюс, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 16 градусів. Вітер західний до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а вологість повітря звично коливатиметься у межах 66-85% протягом дня.
0: Новини на радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мене-Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама. Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина. Знову у жалобі. Помер герой Андрій Блащук, житель села Завишень. Андрій Іванович Блащук народився 25 січня 1975 року в селі Завишень. Дитинство та юність Андрія минули на рідній Сокальщині. Він навчався у Жвирківській середній школі. Після закінчення 11 класів вступив до Червоноградського гірничого технікуму. Його професійний шлях пройшов на шахті Великомостівська, де Андрій працював підземним майстром. Андрій Блащук був справжнім патріотом України. Коли розпочалася повномасштабна війна, він не залишився осторонь. Уже на другий день війни добровільно записався до лав Збройних сил України. Служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади стрільцем та водієм. Був на передовій, зокрема у Бахмуті та Бородянці. Виконував надзвичайно важливу і небезпечну роботу. Вивозив людей із найважчих і найнебезпечніших точок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Війна залишила на його долі важкі сліди. Андрій отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення зі служби він повернувся до мирної праці та до останніх своїх земних днів працював водієм у ТОВ «Автолайн». Таким він і залишиться у пам'яті тих, хто його знав – мужнім захисником, відповідальним працівником, людиною, яка у найважчий час не шукала причин залишитися осторонь, а робила те, що було потрібно. Світла пам'ять про Андрія Івановича Блащука назавжди залишається у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів та усіх, хто знав цю добру і мужню людину. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою.

0: Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.
1: Мама!

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: на Сокальщині прощалися із захисником України Андрієм Блащуком. На 52-му році життя відійшов у вічність захисник із Шептицького Віталій Гусарук. На щиті до рідного Карова повертається захисник України Володимир Федейко. Сьогодні у Сокалі скликалася чергова 82-га сесія Сокальської міської ради. 3D-друк для фронту. Як волонтер із Шептицького району виготовляє деталі для дронів. Шептицькому під час благодійного заходу зібрали понад 408 тисяч гривень для військових та у Сокалі для школярів провели екологічний освітній пікнік. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині прощатимуться із захисником України, жителем села Завишень Андрієм Блащуком, який від початку повномасштабного добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Андрій Блащук служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади, де виконував обов'язки стрільця та водія. Він народився і виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Із вересня 2020 Тато працював водієм у ТЗОВ «Автолайн». Захисник брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута та Бородянки. Також виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час військової служби отримав осколкове поранення та контузії. А після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. Сьогодні в обідню пору біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли тіло померлого захисника Андрія Блащука. Далі траурний кортеж попрямував до рідного дому героя у село Завишень, де відбувся Парастас та чин поховання. Розпорядженням міського голови 24 вересня у громаді оголошено Днем жалоби. Вічна пам'ять захиснику України. До Небесного легіону після тривалої боротьби з важкою недугою відійшов шептичанин Віталій Гусарук. Захиснику було 52 роки. Віталій Гусарук долучився до лав Збройних сил України з початку повномасштабного. До травня 23-го року служив у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Воїн помер 22 вересня цього року. Щирі співчуття Шептицька міська рада висловлює батькам, дружині, двом донькам, брату, рідним, близьким та побратимам героя. Уся громада розділяє біль непоправної втрати і схиляє голову у скорботі. 24 вересня у громаді оголошено Днем жалоби у зв'язку із смертю захисника. Сьогодні в обідню пору відбувся чин похорону, поховали воїна на Алеї Героїв на Бондюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава! Знову трагічна звістка сколихнула Балську громаду. До рідного Карова повертається на щиті захисник Володимир Федейко. Володимир Володимирович Федейко народився 9 травня 1977 року. У липні 2024-го був призваний на військову службу і став на захист України. 18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області Володимир загинув, віддавши життя за Україну. Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим. Рідні жили надією, чекали звістки та до останнього вірили, що Володимир повернеться додому. Та, на жаль, ця звістка виявилась найболючішою. У героя залишилась сестра Галина та племінники. Прощання захисником відбудеться 25 вересня. Траурний кортеж вирушить із моргу о 10:30 за маршрутом Львів-Жовква-Рава-Руська-Угнів-Карів. Орієнтовно о 12:30 мешканці громади зустрічатимуть героя на початку села Карів. Після цього траурний кортеж вирушить до рідного дому Володимира, де відбудеться прощання з рідним та близькими. Далі героя проведуть до храму, де відбудеться чин похорону. Після церемонії похоронна процесія вирушить на місцевий цвинтар, де Володимир Федейко знайде свій останній земний спочинок. Жителів громади закликають долучитись до живого коридору шани, щоб зустріти захисника квітами, державною символікою і молитвою. Відповідно до розпорядження міського голови у Балській міській територіальній громаді із 23 по 25 вересня оголошено дні жалоби. Сьогодні у Сокалі розпочала роботу 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання проходило в сесійній залі міської ради, і на розгляд депутатів виносилось понад 50 питань. Серед ключових депутати затверджували прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, виносили зміни до бюджету громади на 2026 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу президента України у Львівській області. Також депутати розглядали зміни до низки розробки місцевих програм. Окремо питання містобудівної документації, зокрема розроблення детального плану території для розміщення і обслуговування вітрової електростанції, а також питання щодо концепції індустріального парку «Сокаль». На сесії побували наші кореспонденти, тож докладніше про подію слухайте вже у подальших випусках новин. Від початку повномасштабного вторгнення українці почали допомагати війську хто чим міг. Хтось збирав кошти та купував необхідне спорядження, хтось шив одяг і спорядження, ремонтував техніку чи возив допомогу на фронт. Згодом до волонтерства долучились і ті, хто вирішив використовувати власні професійні навички, хобі і навіть домашню техніку. Одним із таких напрямів став 3D-друк. Військовим почали бути потрібні невеликі, але важливі деталі, які можна виготовити на принтері. Відтак, власники такого обладнання почали долучатись до їхнього виробництва та безкоштовно передавати готові вироби військовим. Так працює українська волонтерська спільнота «Друкармія». Вона об'єднує людей із 3D-принтерами з різних куточків України. Військові залишають на платформі заявки на необхідні вироби, а друкарі обирають замовлення, виготовляють деталі і надсилають їх отримувачам. Про це кореспондентам радіо «Сокаль» розповів волонтер, учасник організації Назар Киричук.
0: Друкармія – це є така спільнота небайдужих, і це є волонтерська організація, яка об'єдналася навколо війни. Це є спільнота друкарів, цивільних людей, які захотіли якось допомогти. Ну, тобто вони купили принтера і друкують для військових якісь всякі різні корисні деталі. Переважна більшість тих людей, які звертаються до друкармії, це є військові. Вони реєструються на сайті друкармії, в них є свій акаунт, вони можуть вибрати з каталогу деталей будь-що, що їм потрібно, вказати кількість, характеристики. І ті люди цивільні, які мають вдома принтер, вони беруть замовлення того військового, який залишив на сайті замовлення, виробляють ту кількість, яку хочуть, пакують, відправляють поштою, і військовий, який замовив те замовлення, він його отримує, ну і відповідно використовує за призначенням.
2: За словами Назара Киричука, на платформі є каталог із понад 600 різними виробами. Військові можуть зареєструватись на сайті, обрати потрібні деталі, вказати їхню кількість та характеристики. Після цього замовлення можуть взяти в роботу друкарі. Волонтер зазначає, для роботи з 3D-принтером не обов'язково мати технічну освіту чи спеціальні навички. Він сам за фахом гуманітарій. Однак після придбання першого принтера самостійно розібрався з принципом його роботи та налаштуваннями. Каже, що до друку долучаються люди різного віку, від підлітків до людей похилого. На його думку, найважливіше у цій роботі – бажання допомагати військовим.
0: Якщо взяти мій приклад, то я взагалі людина не технічна, а гуманітарна. Я купив одного принтера, зрозумів його принцип роботи, розібрався з налаштуваннями і почав друкувати. Тобто, якщо я розібрався, то я думаю, що будь-яка людина в тому розбереться. Наскільки мені відомо, в організації є діти, яким від 12 до 14 років, і вони в тому розібралися, і також є літні люди, яким за 70, і вони також розібралися в роботі принтера і друкують. Тому я думаю, тут абсолютно нічого складного.
2: Сам Назар долучився до такого волонтерства після того, як у 2024 році придбав свій перший 3D-принтер. До цього він не мав ані технічної освіти, ані досвіду роботи з таким обладнанням. Далі розповідає Назар Киричук.
0: Десь в Ютубі, в інтернеті побачив про таку ініціативу. І десь перших півроку теж дивився, приглядався, вивчав, цікавився, в Ютуб всякі ролики про налаштування принтера. Ну, отакі всякі технічні моменти. Тому що теж хотів перевірити, подивитися, як ця ініціатива працює. І в процесі, коли отих півроку, чи може навіть може більше, ніж півроку, я цікавився, я знав, що ця ініціатива є досить ефективною. Тому що, наприклад, якщо держава замовляє якісь вироби, наприклад, в приватному секторі, тобто в комерції, то це одні гроші. А якщо тут волонтери за свої власні кошти виготовляють те саме, і це в X20, X30 може бути дешевше, ніж це робить комерція, це для мене стало таким якби основним, ключовим і останнім фактором, через який я якби долучився до цієї організації. Наприклад, якщо на 100 тисяч гривень купити комерції, це буде, наприклад, 100 одиниць, то на 100 тисяч гривень друкарі можуть зробити 20-30 тисяч виробів вже на ту саму суму.
2: До повномасштабної Назар взагалі не мав досвіду роботи з 3D-принтерами. Зацікавився цим напрямом на початку 2024 року. Улітку зареєструвався у друкармії, а восени придбав свій перший принтер. Далі почав самостійно вивчати технічні нюанси і поступово опановувати обладнання. Каже, що навчатися допомагає сама платформа друкармії, де є текстові матеріали та відеоуроки. Під час роботи друкарі поступово отримують нові завдання і навички і вчаться налаштовувати принтер, обрати вироби і і працювати з ними. Свою першу деталь для військових Назар також добре пам'ятає. Це були близько 50 кріплень для дронів загальною вагою до кілограма. Він надрукував їх, запакував і відправив. Однак згодом отримав від куратора повідомлення, що вироби мають дефекти.
0: Перший мій друк, а перше замовлення, я його надрукував, там десь до кілограма було 50 штучок таких кріплень для дронів. Надрукував, спакував, відправив поштою, куратор їх отримав, і я отримав повідомлення, що даний виріб має свого роду дефект, чи він є браком, тому що я там не дочитав всі технічні характеристики, які потрібно було налаштувати. Це перший друк. Другий друк вже був успішний, це були такі плашки для зберігання патронів. Там же я більш детальніше розібрався, надрукував, відправив, і, в принципі, куратор казав, що все гаразд, і все пішло в роботу.
2: Через друкармію Назар виготовив понад 11 тисяч деталей. Ще частину замовлень отримував безпосередньо від військових, тому загальна кількість виробів, які він надрукував для потреб сил оборони, може сягати близько 13 тисяч.
0: На сьогоднішній день я конкретно надрукував 270 плюс 10, отут стоїть, будемо завтра, післязавтра відправляти, 280 кілограм надрукованого пластику, віддрукованого, це в кілограмах. Це приблизно більше 11 тисяч надрукованих різних деталей. І тут в статистиці не все вказано, тому що бували такі ще випадки, до мене люди напряму зверталися, не через цей сайт, а просто напряму попросили там надрукувати деякі деталі. Я друкував, можливо, ще десь там 1,5-2 тисячі, крім цієї статистики.
2: Сьогодні друкармія працює через спеціальну онлайн-платформу, де військові та медики подають запити, а зареєстровані друкарі отримують і беруть у роботу. За інформацією самої спільноти, від початку повномасштабного вторгнення вона передала військовим понад 18,5 мільйона виробів загальною вагою більш як 432 тонни і виконала понад 185 тисяч замовлень. Йдеться про різні вироби. Від невеликих кріплень та елементів для дронів до інструментів, медичних виробів, деталей для засобів зв'язку і іншого обладнання. Каталог, за словами Назара, налічує понад 600 позицій. Тривалість друку залежить від розміру, складності виробу і кількості пластику, яку потрібно використати. За словами Назара Киричука, найпростіші деталі можна виготовити приблизно за годину. Більші і складніші вироби друкуються від 5 до 8 годин. Деякі можуть займати і до 12. Тому волонтери планують роботу залежно від замовлень. Частину виробів друкують в день, частину залишають на ніч. Усе це дозволяє одночасно працювати з кількома замовленнями і збільшувати кількість виготовлених деталей. Далі говорить волонтер.
0: Тут, в принципі, залежно від складності самої деталі, тому що є деталь маленька і вона не потребує багато пластику, вона швидко друкується, а є деталь, яка велика, об'ємна, складна, і вона потребує багато пластику, відповідно, вона й довше друкується. В середньому така якась простенька деталь, яка не потребує багато пластику, друкується там до години часу. А якщо, в принципі, якась деталь така більша, то може друкуватися і 5-6 годин, може друкуватися 7-8 годин, а є такі деталі, наприклад, які друкуються там і 12 годин. Також можна на один стіл принтера ставити кілька малих деталей, і вони будуть по часу друкуватися теж там 7-8-10 годин, то вже залежить, як ти собі плануєш організувати свою роботу, наприклад, там чи друк на ніч, чи друк на день, чи ти тут сидиш, чи ти кидаєш друк на цілий день і можеш відлучитися.
2: Саме від кількості та складності замовлень залежить, скільки пластику волонтер витратить і скільки виробів зможе виготовити за день. Наприклад, одну із більших деталей Назар друкує близько 6 годин. На її виготовлення потрібно близько 150 грамів пластику. Натомість невеликі вироби можуть потребувати значно менше матеріалу і часу. Окремі деталі вдається надрукувати менш ніж за 2 години. Таким чином, витрати пластику та час роботи принтера щоразу залежать від конкретного замовлення. Тему продовжує Назар Киричук.
0: Якщо говорити про менший боєприпас, то в середньому там йде на нього 35-40 грам пластику, і в принципі він десь до 2 годин, там 2 години 10 хвилин, 2 години 20 хвилин, приблизно він друкується. І якщо говорити про більші деталі, де більше пластику, то пластику вже приблизно йде там грам 100-150, теж залежить від величини і від об'єму. По часу він же друкується не 2 там години, як цей менший, а вже друкується, може друкуватися там 5-6 годин, а може друкуватися 7-8 годин, тут же залежно від складності самого виробу. В середньому один принтер за сутку, за 24 години, може переробити від 400 до 500 грам пластику. Тобто, якщо взяти пів кілограма за сутку, він переробляє, тобто в місяць він може переробити 15 кілограм, і 15 кілограм помножити в середньому на 350 гривень за кілограм, то по пластику він з'їдає за місяць 5-5500, плюс електроенергія, плюс ремонт, плюс деталі. Тобто, один принтер може за місяць використовувати там від 6 до 7 тисяч. Один принтер. Ну, а вже скільки в тебе принтерів, відповідно, треба множити на ту кількість принтерів, яка в тебе є.
2: Перший 3D-принтер Назар придбав за власні кошти. На ньому навчався працювати та поступово розбирався із технологією. Згодом придбав ще обладнання. А коли почав збільшувати обсяги виробництва, власних коштів уже не вистачало. Тоді почав звертатись по допомогу до друзів, знайомих та меценатів, організовувати збори. Частину принтерів Назар придбав за власні кошти, іншу частину – за гроші, зібрані під час волонтерських зборів. За ці ж кошти купують пластик, який використовують для друку. Сам Назар бере на себе частину супутніх витрат, зокрема електроенергію, ремонти, інструменти та обслуговування обладнання. А матеріалу для такої роботи потрібно чимало.
0: Я купив один свій принтер для того, щоб на ньому навчитися. Відповідно, за свої кошти я його купив. І пластик, який я на нього купляв, теж за свої кошти, для того, щоб зрозуміти процес, процедуру, як воно все працює, і скільки потрібно, наприклад, пластику в місяць, скільки електроенергії, наскільки часто принтер буде ламатися, скільки відповідно потрібно деталей до нього купляти. Відповідно, теж чи я зможу поремонтувати, чи не зможу поремонтувати. От я купив перший принтер, оце все зрозумів, і тільки тоді купив другий принтер, теж за свої кошти. Два принтери я ще мав змогу забезпечувати електроенергію, пластиком, ремонтом, деталями, інструментами і всіма різними розхідними матеріалами, плюс доставка пластику до мене поштою, плюс доставка вже готових деталей до військових, це все теж за свій кошт було зроблено. І от коли вже я на двох принтерах зрозумів всю систему і ланцюжок, тоді мені захотілося масштабуватися. Я масштабувався, але відповідно, коли вже був там третій і далі принтери, я вже зрозумів, що я зі своїх особистих коштів це все діло не потягну. І з'явилась така ідея робити якісь збори, розіграші, ну і щоб їм було приємно розігрувати якісь лоти.
2: Коли витрати на пластик та обладнання зросли, Назар почав шукати додаткові способи залучати кошти. Одним із таких стали розіграші під час зборів на пластик. Він відкривав збір, кожному, хто донатив, присвоював номер, а після завершення збору за допомогою рандомайзера визначав переможця. Подарунками ставали речі, які Назар сам виготовляв на 3D-принтері. Таким чином людина могла одночасно підтримати збір на матеріали для військових і взяти участь у розіграші виробу, надрукованого самим волонтером. Окрім власних зборів, Назар долучається до волонтерських заходів. Зокрема, бере участь у благодійних ініціативах, під час яких збирають кошти на потреби військових і закупівлю матеріалів для 3D-друку, зокрема. Один із таких заходів нещодавно відбувся у межах проєкту «На хвилях Бугу». Такі події дають змогу не лише зібрати кошти на пластик, а й розповісти людям про можливості 3D-друку та залучити нових людей до допомоги військовим.
0: Получилося дуже спонтанно, дуже несподівано, і я взагалі не знаю, як я туди попав. Я найкраще йшов оцей мій збір розіграв. Десь за кілька днів, чи навіть це вже до того виявилось, що буде робити оце 5 вересня. То організатори сказали, що ти можеш взяти участь, виставитись, показати про друкармію, показати, що ти виготовляєш. І вони сказали, в принципі, ок. А потім їм ще прийшла ідея, щоб я надрукував якісь всякі цивільні речі, типу іграшки, отакі всякі рухливі, там тризуби, якусь патріотичну символіку, щоб її продати, і відповідно ті всі кошти ми передали на 103-ю і 24-ту бригаду, в честь якби якої і робився весь захід, і на честь якої збиралися всі кошти. І от вони зараз, в принципі, в процесі там купляють їм машини, мотоцикли, що їм потрібно. Ну і ще фішкою того, організатори попросили зробити нас оцей міст підвісний, і на підставці, на якому писали Шептицький 2026, тобто місто, в якому проводилося, і з другої сторони писало назва ярмарки «На хвилях Бугу».
2: Окрім безпосередньо волонтерської роботи, Назар займається просвітницькою діяльністю. Він відвідує школи Сокаля та громади, де розповідає дітям про 3D-друк. Показує, як працює принтер, які вироби можна виготовляти та для чого вони потрібні військовим. Зокрема, пояснює, як надруковані деталі можуть спрощувати роботу військових і допомагати швидше закривати їхні потреби. Під час зустрічей Назар також говорить із дітьми про важливість підтримки сил оборони та про те, що допомагати військовим можна не лише донатами, а й власними знаннями, навичками і часом. Назар розповідає, що долучитись до 3D-друку можуть навіть ті, хто раніше не працював з таким обладнанням. Навчитися можна і в процесі. Якщо власного принтера немає, є інші засоби допомоги. За його словами, друкармії потрібні і друкарі, і обладнання, і пластик, і фінансова підтримка, а головне – люди, які можуть допомагати з технічними питаннями.
0: принципі, все тримається на друкарях, на людях і на принтерах, але крім цього потрібні і інші спеціальності, там вміння, знання і навички, щоб наша організація працювала, розвивалася і росла. Нашій організації потрібні фрондрайзери, менеджери з холодних дзвінків, SMM, Ruby on Rails розробники, фронтенд інженери, художники і продакшн інженери. Також потрібні і моделери, і розробники, і просто люди, які банально в соцмережах поширюють інформацію про нашу організацію, і таким чином збільшується кількість слухачів людей, і відповідно з тих слухачів, можливо, хтось і долучиться до нашої організації, ну і відповідно допоможе нам допомагати війську.
2: Не обов'язково мати досвід роботи з 3D-принтером. Якщо є бажання, усього можна навчитись в процесі. Можемо підказати, як працювати з принтером, як налаштовувати його і що саме друкувати. Якщо людина не має принтера, це теж не проблема. Нам потрібні не тільки самі принтери, а й друкарі. Потрібен пластик, потрібні люди. Потрібні також донати, тому що матеріали постійно закінчуються. Щодо часу, то тут теж немає якоїсь конкретної вимоги. Навіть кілька годин на тиждень можуть бути корисними. Головне – мати бажання і робити те, що ти можеш. А долучатись зараз варто тому, що потреба у таких деталях і комплектуючих для військових постійно є. Чим більше буде людей, які допомагають, тим більше ми зможемо надрукувати і передати нашим захисникам, зазначає Назар Кіричук.
0: Військові кого захищають? Нас, цивільних. То це кому треба? Їм треба захиститися, це нам треба. А зрештою, хто такі військові? Це ті самі вчорашні цивільні, які пішли служити. Просто чим того більше є, тим легше нашим військовим, бо вони мають більше боєприпасу, вони собі стратегічно можуть планувати на день, на два, на місяць, на рік. Це більше мінусує ту сторону. І це менше тої нечисті лізе.
2: Тож, для того, щоб долучитись до друк армії, достатньо зареєструватись на сайті проєкту, обрати зручний спосіб допомоги. Це може бути друк, передача обладнання матеріалів, технічна допомога або фінансова підтримка. Шептицькому під час благодійного заходу для першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева вдалося зібрати 408 тисяч 138 гривень. Кошти планують спрямувати на придбання медичних машин для військовослужбовців. Захід приурочили до річниці від дня створення бригади. У міському парку для мешканців облаштували тематичні локації, де можна було ознайомитись з зразками зброї, амуніції, взяти участь у майстер-класі з тактичної медицини і випробувати себе в інтерактивному тирі. Також працювала польова кухня з традиційним солдатом. Батськими справами, окрім збору коштів, під час заходу відбулись виступи місцевих творчих колективів, концертного оркестру під керівництвом диригента Миколи Смаля, а також запрошених артистів Івана Наві та Олени Гребенюк. 23 вересня на території байдаркової станції у Сокалі відбувся екологічний освітній пікнік у межах українсько-польського проєкту «Чистий Буг». Захід організували за співпраці Сокальської міської ради та Добротвірської селищної ради. Упродовж 5 годин роботи екопікніка його учасниками стали понад 200 учнів закладів загальної середньої освіти Сокальської міськради. Для школярів підготували низку пізнавальних інтерактивних локацій. Учасники могли відвідати майстер-клас із ресайклінгу та водну лабораторію, оглянути пізнавальну фотовиставку, а також перевірити свої знання та кмітливість під час екологічних конкурсів, ігор і квестів. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
3: Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
4: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують плюс 13 градусів Цельсія, атмосферний тиск становить 746 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний до 3 метрів за секунду. Увесь день у Сокалі тримається похмура погода, увечері синоптики попереджають про ймовірні опади у вигляді дощу. Тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 25 вересня, погода у Сокалі буде дещо схожа. Очікується хмарний день, ввечері дощ, який йтиме майже увесь день, закінчиться. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 9-10 градусів із позначкою плюс, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 16 градусів Цельсія. Вітер західний до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря коливатиметься у межах 65-80%. Тож завтра осінь знову нагадає нам про себе хмарністю та локальними дощами. А сьогодні ще матимемо нагоду насолодитися сонячними моментами. Гарного дня та чудового настрою!
3: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: В ефірі радіо «Сокаль» переможні новини. У цій програмі розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та удари по важливих військових об'єктах російських окупантів. Сьогодні говоримо про сили оборони, які уразили РЛС, КАСТА, базу ударних БПЛА та склад пального ворога. 23 вересня та в ніч на 24 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів армії РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Цитую далі, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА російських підрозділів. Ураження таких об'єктів є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Також у районах Чехограда та Якимівки Запорізької області уражено радіолокаційні станції 35, Н6, КАСТА та П-18 відповідно. Крім того, у районі Великої Білозерки Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. Нагадаємо, що КАСТА – російська мобільна РЛС кругового огляду для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично-малих висотах і передачі даних систем ППО. А П-18 – це рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону, розроблена ще за радянських часів, призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат та передачі даних користувачам. Перебуває на озброєнні армії РФ як засіб раннього попередження ППО. Тож сьогодні в випуску переможних новин розповідали вам про українських захисників, які послаблюють військові можливості противника, знищують його техніку, озброєння, засоби протиповітряної оборони та інфраструктуру, необхідну для ведення війни. Більше інформації чекайте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Сокольщина знову у жалобі. Помер герой Андрій Блащук, житель села Завишень. Андрій Іванович Блащук народився 25 січня 1975 року в селі Завишень у сім'ї Івана та Євгенії Блащук. Дитинство та юність Андрія минула на рідній Сокальщині. Він навчався у Жвирківській середній школі. Після закінчення 11 класів вступив до Червоноградського гірничого технікуму. Його професійний шлях пройшов на шахті Великомостівська, де Андрій працював підземним майстром. Андрій Блащук був справжнім патріотом України. Коли розпочалася повномасштабна війна, він не залишився осторонь. Уже на другий день війни добровільно записався до лав Збройних сил України. Служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади стрільцем та водієм. Був на передовій, зокрема у Бахмуті та Бородянці. Виконував надзвичайно важливу і небезпечну роботу. Вивозив людей із найважчих та найнебезпечніших точок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Війна залишила на його долі важкі сліди. Андрій отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення зі служби він повернувся до мирної праці та до останніх своїх земних днів працював водієм у ТОВ «Автолайн». Таким він і залишиться у пам'яті тих, хто його знав. Мужнім захисником, відповідальним працівником, людиною, яка у найважчий час не шукала причини залишитися осторонь, а робила те, що було потрібно. Світла пам'ять про Андрія Івановича Блащука назавжди залишиться у серці рідних, дітей, друзів, побратимів та всіх, хто знав героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четверте вересня на календарі, 18 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. РФ ударила по найстарішій церкві Виноградара в Києві. Після масованих атак виші Києва змінюють формат навчання. Та ЄС запровадив санкції проти колишньої керівниці РТ «Френс». Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено Свято-Покровський храм, який є найстарішою церквою Мостиського масиву на Виноградарі. Про це заявив голова Подільської РДА Володимир Наконечний. Внаслідок атаки у будівлі 1906 року пошкоджені вікна, бані та стародавній фасад із жовтої київської цегли. За словами очільника району, ця частина храму зберігла пам'ять місцевості понад століть. Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок, він намагається нищити нашу історичну і духовну спадщину, наголосив Наконечний. Російські війська неодноразово завдають ударів по релігійних спорудах та історичних пам'ятках в різних регіонах України. Нагадаємо, що у червні 2025 року внаслідок ворожої атаки на Київську область зазнав пошкоджень Спасо-Преображенський кафедральний собор у Білій церкві. Після масованих російських атак на Київ низка столичних університетів переглянула формат навчання. Частина закладів тимчасово перейшла на дистанційний режим, тоді як інші зберегли змішану модель із пріоритетом безпеки студентів і викладачів. КНУБА посилив дистанційний компонент, і з 24 вересня Київський національний університет будівництва і архітектури тимчасово посилив онлайн-формат навчання. Заняття відбуваються за розкладом із використанням дистанційних сервісів. Тоді Київський національний університет технологій та дизайну повідомив, що переходить до дистанційного формату. А Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського повідомив, що на 2026-2027 навчальний рік запланована змішана форма навчання з акцентом на очні заняття.
0: До подій у світі.
1: У четвер країни ЄС погодилися запровадити санкції проти Ксенії Федорової, колишньої керівниці французького підрозділу російського мовника Russia Today, передають із посиланням на Reuters. Як заявили в Європейському Союзі, санкції проти Федорової запроваджено через її участь у маніпулюванні інформацією та втручанні у справи інших країн. У повідомленні зазначено, що Федорова брала участь у реалізації та поширенні редакційної політики Russia Today France, зокрема проросійських наративів у контексті агресивної війни Росії проти України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: вікно з погоди на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 13 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 746 міліметрів штутного стовпчика. Протягом усього дня у Сокалі зберігалася похмура погода. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, проте увечері синоптики попереджають про дрібний дощ. Ну а тепер про погоду. На завтра, у п'ятницю, 25 вересня, погода буде більш мінливою. Очікується переважно хмарний день, місцями можливі зливи. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 9-10 градусів із позначкою плюс, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 16 градусів Цельсія. Вітер західний до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів штутного стовпчика. Влизь повітря звично коливатиметься протягом дня від 66 до 85%.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Сокальщина, знову у жалобі. Помер герой Андрій Блащук, житель села Завишень. Андрій Іванович Блащук народився 25 січня 1975 року в селі Завишень у сім'ї Івана та Євгенії Блащук. Дитинство та юність Андрія минули на рідній Сокальщині. Він навчався у Жвирківській середній школі. Після закінчення 11 класів вступив до Червоноградського гірничого технікуму. Його професійний шлях пройшов на шахті Великомостівська, де Андрій працював підземним майстром. Андрій Блащук був справжнім патріотом України. Коли розпочалася повномасштабна війна, він не залишився осторонь. Уже на другий день війни добровільно записався до Збройних сил України. Служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади стрільцем та водієм. Був на передовій, зокрема у Бахмуті та у Бородянці. Виконував надзвичайно важливу і небезпечну роботу. Вивозив людей із найважчих і найнебезпечніших точок, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Війна залишила на його долі важкі сліди. Андрій отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення зі служби він повернувся до мирної праці та до останніх своїх земних днів працював водієм у ТОВ «Автолайн». Таким він і залишиться у пам'яті тих, хто його знав – мужнім захисником, відповідальним працівником, людиною, яка у найважчий час не шукала причини залишитися осторонь, а робила те, що було потрібно. Світла пам'ять про Андрія Івановича Блащука назавжди залишиться у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів та всіх, хто знав цю добру і мужню людину. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять та шана захиснику.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618. Попередня інформація звучала на правах реклами.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
1: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На Сокальщині прощалися із захисником України Андрієм Блащуком. На 52-му році життя відійшов у вічність захисник із Шептицького Віталій Гусарук. На щиті до рідного Карова повертається захисник України Володимир Федейко. Сьогодні у Сокалі скликалася чергова 82-га сесія Сокальської міської ради. 3D-друк для фронту. Як волонтер із Шептицького району виготовляє деталі для дронів. Шептицькому під час благодійного заходу зібрали понад 408 тисяч гривень для військових та у Сокалі для школярів провели екологічний освітній пікнік. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині прощатимуться із захисником України, жителем села Завишень Андрієм Блащуком, який від початку повномасштабного добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Андрій Блащук служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади, де виконував обов'язки стрільця та водія. Він народився і виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Із вересня 2020 працював водієм у ТЗОВ «Автолайн». Захисник брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута та Бородянки. Також виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час військової служби отримав осколкове поранення та контузії. А після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. Сьогодні в обідню пору біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли тіло померлого захисника Андрія Блащука. Далі траурний кортеж попрямував до рідного дому героя у село Завишень, де відбувся парастас та чин поховання. Розпорядженням міського голови 24 вересня у громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять захиснику України. До Небесного легіону після тривалої боротьби з важкою недугою відійшов шептичанин Віталій Гусарук. Захиснику було 52 роки. Віталій Гусарук долучився до лав Збройних сил України спочатку повномасштабного. До травня 23-го року служив у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Воїн помер 22 вересня цього року. Щирі співчуття Шептицька міська рада висловлює батькам, дружині, двом донькам, брату, рідним, близьким та побратимам героя. Уся громада розділяє біль непоправної втрати і схиляє голову у скорботі. 24 вересня у громаді оголошено днем жалоби у зв'язку із смертю захисника. Сьогодні в обідню пору відбувся чин похорону, поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава! Знову трагічна звістка сколихнула Балську громаду. До рідного Карова повертається на щиті захисник Володимир Федейко. Володимир Володимирович Федейко народився 9 травня 1977 року. У липні 2024-го був призваний на військову службу і став на захист України. 18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області Володимир загинув, віддавши життя за Україну. Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим. Рідні жили надією, чекали звістки та до останнього вірили, що Володимир повернеться додому. Та, на жаль, ця звістка виявилась найболючішою. У героя залишилась сестра Галина та племінники. Прощання захисником відбудеться 25 вересня. Траурний кортеж вирушить із моргу о 10:30 за маршрутом Львів-Жовква-Раваруська-Угнів-Карів. Орієнтовно о 12:30 мешканці громади зустрічатимуть героя на початку села Карів. Після цього траурний кортеж вирушить до рідного дому Володимира, де відбудеться прощання з рідними та близькими. Далі героя проведуть до храму, де відбудеться чин похорону. Після церемонії похоронна процесія вирушить на місцевий цвинтар, де Володимир Федейко знайде свій останній земний спочинок. Жителів громади закликають долучитись до живого коридору шани, щоб зустріти захисника квітами, державною символікою і молитвою. Відповідно до розпорядження міського голови у Балській міській територіальній громаді із 23 по 25 вересня оголошено дні жалоби. Сьогодні у Сокалі розпочала роботу 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання проходило в сесійній залі міської ради, і на розгляд депутатів виносилось понад 50 питань. Серед ключових депутати затверджували прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, виносили зміни до бюджету громади на 2026 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу президента України у Львівській області. Також депутати розглядали зміни до низки списки місцевих програм. Окремо питання містобудівної документації, зокрема розроблення детального плану території для розміщення і обслуговування вітрової електростанції, а також питання щодо концепції індустріального парку «Сокаль». На сесії побували наші кореспонденти, тож докладніше про подію слухайте вже у подальших випусках новин. Від початку повномасштабного вторгнення українці почали допомагати війську хто чим міг. Хтось збирав кошти та купував необхідне спорядження, хтось шив одяг і спорядження, ремонтував техніку чи возив допомогу на фронт. Згодом до волонтерства долучились і ті, хто вирішив використовувати власні професійні навички, хобі і навіть домашню техніку. Одним із таких напрямів став 3D-друк. Військовим почали бути потрібні невеликі, але важливі деталі, які можна виготовити на принтері. Відтак, власники такого обладнання почали долучатись до їхнього виробництва та безкоштовно передавати готові вироби військовим. Так працює українська волонтерська спільнота «Друкармія». Вона об'єднує людей із 3D-принтерами з різних куточків України. Військові залишають на платформі заявки на необхідні вироби, а друкарі обирають замовлення, виготовляють деталі і надсилають їх отримувачам. Про це кореспондентам радіо «Сокаль» розповів волонтер, учасник організації Назар Киричук.
0: Друкармія – це є така спільнота небайдужих, і це є волонтерська організація, яка об'єдналася навколо війни. Це є спільнота друкарів, цивільних людей, які захотіли якось допомогти. Ну, тобто вони купили принтера і друкують для військових якісь всякі різні корисні деталі. Переважна більшість тих людей, які звертаються до друкармії, це є військові. Вони реєструються на сайті друкармії, в них є свій акаунт, вони можуть вибрати з каталогу деталей будь-що, що їм потрібно, вказати кількість, характеристики. І ті люди цивільні, які мають вдома принтер, вони беруть замовлення того військового, який залишив на сайті замовлення, виробляють ту кількість, яку хочуть, пакують, відправляють поштою, і військовий, який замовив те замовлення, він його отримує, ну і відповідно використовує за призначенням.
2: За словами Назара Киричука, на платформі є каталог із понад 600 різними виробами. Військові можуть зареєструватись на сайті, обрати потрібні деталі, вказати їхню кількість та характеристики. Після цього замовлення можуть взяти в роботу друкарі. Волонтер зазначає, для роботи з 3D-принтером не обов'язково мати технічну освіту чи спеціальні навички. Він сам за фахом гуманітарій. Однак після придбання першого принтера самостійно розібрався з принципом його роботи та налаштуваннями. Каже, що до друку долучаються люди різного віку, від підлітків до людей похилого. На його думку, найважливіше у цій роботі – бажання допомагати військовим.
0: Якщо взяти мій приклад, то я взагалі людина не технічна, а гуманітарна. Я купив одного принтера, зрозумів його принцип роботи, розібрався з налаштуваннями і почав друкувати. Тобто, якщо я розібрався, то я думаю, що будь-яка людина в тому розбереться. Наскільки мені відомо, в організації є діти, яким від 12 до 14 років, і вони в тому розібралися, і також є літні люди, яким за 70, і вони також розібралися в роботі принтера і друкують. Тому я думаю, тут абсолютно нічого складного.
2: Сам Назар долучився до такого волонтерства після того, як у 2024 році придбав свій перший 3D-принтер. До цього він не мав ані технічної освіти, ані досвіду роботи з таким обладнанням. Далі розповідає Назар Киричук.
0: Десь в Ютубі, в інтернеті побачив про таку ініціативу. І десь перших півроку теж дивився, приглядався, вивчав, цікавився, в Ютуб всякі ролики про налаштування принтера. Ну, отакі всякі технічні моменти. Тому що теж хотів перевірити, подивитися, як ця ініціатива працює. І в процесі, коли отих півроку, чи може навіть може більше, ніж півроку, я цікавився, я знав, що ця ініціатива є досить ефективною. Тому що, наприклад, якщо держава замовляє якісь вироби, наприклад, в приватному секторі, тобто в комерції, то це одні гроші. А якщо тут волонтери за свої власні кошти виготовляють те саме, і це в X20, X30 може бути дешевше, ніж це робить комерція, це для мене стало таким якби основним, ключовим і останнім фактором, через який я якби долучився до цієї організації. Наприклад, якщо на 100 тисяч гривень купити комерції, це буде, наприклад, 100 одиниць, то на 100 тисяч гривень друкарі можуть зробити 20-30 тисяч виробів вже на ту саму суму.
2: До повномасштабної Назар взагалі не мав досвіду роботи з 3D-принтерами. Зацікавився цим напрямом на початку 2024 року. Улітку зареєструвався у друкармії, а восени придбав свій перший принтер. Далі почав самостійно вивчати технічні нюанси і поступово опановувати обладнання. Каже, що навчатися допомагає сама платформа друкармії, де є текстові матеріали та відеоуроки. Під час роботи друкарі поступово отримують нові завдання і навички і вчаться налаштовувати принтер, обрати вироби і працювати з ними. Свою першу деталь для військових Назар Назар також добре пам'ятає. Це були близько 50 кріплень для дронів загальною вагою до кілограма. Він надрукував їх, запакував і відправив. Однак згодом отримав від куратора повідомлення, що вироби мають дефекти.
0: Перший мій друк, а перше замовлення, я його надрукував, там десь до кілограма було 50 штучок таких кріплень для дронів. Надрукував, спакував, відправив поштою, куратор їх отримав, і я отримав повідомлення, що даний виріб має свого роду дефект, чи він є браком, тому що я там не дочитав всі технічні характеристики, які потрібно було налаштувати. Це перший друк. Другий друк вже був успішний, це були такі плашки для зберігання патронів. Там же я більш детальніше розібрався, надрукував, відправив, і, в принципі, куратор сказав, що все гаразд, і все пішло в роботу.
2: Через друкармію Назар виготовив понад 11 тисяч деталей. Ще частину замовлень отримував безпосередньо від військових, тому загальна кількість виробів, які він надрукував для потреб сил оборони, може сягати близько 13 тисяч.
0: На сьогоднішній день я конкретно надрукував 270 плюс 10, отут стоїть, будемо завтра, післязавтра відправляти, 280 кілограм надрукованого пластику, віддрукованого, це в кілограмах. Це приблизно більше 11 тисяч надрукованих різних деталей. І тут в статистиці не все вказано, тому що бували такі ще випадки, до мене люди напряму зверталися, не через цей сайт, а просто напряму попросили там надрукувати деякі деталі. Я друкував, можливо, ще десь там 1,5-2 тисячі, крім цієї статистики.
2: Сьогодні друкармія працює через спеціальну онлайн-платформу, де військові та медики подають запити, а зареєстровані друкарі отримують і беруть у роботу. За інформацією самої спільноти, від початку повномасштабного вторгнення вона передала військовим понад 18,5 мільйона виробів загальною вагою більш як 432 тонни і виконала понад 185 тисяч замовлень. Йдеться про різні вироби. Від невеликих кріплень та елементів для дронів до інструментів, медичних виробів, деталей для засобів зв'язку і іншого обладнання. Каталог, за словами Назара, налічує понад 600 позицій. Тривалість друку залежить від розміру, складності виробу і кількості пластику, яку потрібно використати. За словами Назара Киричука, найпростіші деталі можна виготовити приблизно за годину. Більші і складніші вироби друкуються від 5 до 8 годин. Деякі можуть займати і до 12. Тому волонтери планують роботу залежно від замовлень. Частину виробів друкують вдень, частину залишають на ніч. Усе це дозволяє одночасно працювати з кількома замовленнями і збільшувати кількість виготовлених деталей. Далі говорить волонтер.
0: Тут, в принципі, залежно від складності самої деталі, тому що є деталь маленька і вона не потребує багато пластику, вона швидко друкується, а є деталь, яка велика, об'ємна, складна, і вона потребує багато пластику, відповідно, вона й довше друкується. В середньому така якась простенька деталь, яка не потребує багато пластику, друкується там до години часу. А якщо, в принципі, якась деталь така більша, то може друкуватися і 5-6 годин, може друкуватися 7-8 годин, а є такі деталі, наприклад, які друкуються там і 12 годин. Також можна на один стіл принтера ставити кілька малих деталей, і вони будуть по часу друкуватися теж там 7-8-10 годин, то вже залежить, як ти собі плануєш організувати свою роботу, наприклад, там чи друк на ніч, чи друк на день, чи ти тут сидиш, чи ти кидаєш друк на цілий день і можеш відлучитися.
2: Саме від кількості та складності замовлень залежить, скільки пластику волонтер витратить і скільки виробів зможе виготовити за день. Наприклад, одну із більших деталей Назар друкує близько 6 годин. На її виготовлення потрібно близько 150 грамів пластику. Натомість невеликі вироби можуть потребувати значно менше матеріалу і часу. Окремі деталі вдається надрукувати менш ніж за 2 години. Таким чином, витрати пластику та час роботи принтера щоразу залежать від конкретного замовлення. Тему продовжує Назар Киричук.
0: Якщо говорити про менший боєприпас, то в середньому там йде на нього 35-40 грам пластику, і в принципі він десь до 2 годин, там 2 години 10 хвилин, 2 години 20 хвилин, приблизно він друкується. І якщо говорити про більші деталі, де більше пластику, то пластику вже приблизно йде там грам 100-150, теж залежить від величини і від об'єму. По часу він же друкується не 2 там години, як цей менший, а вже друкується, може друкуватися там 5-6 годин, а може друкуватися 7-8 годин, тут же залежно від складності самого виробу. В середньому один принтер за сутку, за 24 години, може переробити від 400 до 500 грам пластику. Тобто, якщо взяти пів кілограма за сутку, він переробляє, тобто в місяць він може переробити 15 кілограм, і 15 кілограм помножити в середньому на 350 гривень за кілограм, то по пластику він з'їдає за місяць 5-5500, плюс електроенергія, плюс ремонт, плюс деталі. Тобто, один принтер може за місяць використовувати там від 6 до 7 тисяч. Один принтер. Ну, а вже скільки в тебе принтерів, відповідно, треба множити на ту кількість принтерів, яка в тебе є.
2: Перший 3D-принтер Назар придбав за власні кошти. На ньому навчався працювати та поступово розбирався із технологією. Згодом придбав ще обладнання. А коли почав збільшувати обсяги виробництва, власних коштів уже не вистачало. Тоді почав звертатись по допомогу до друзів, знайомих та меценатів, організовувати збори. Частину принтерів Назар придбав за власні кошти, іншу частину – за гроші, зібрані під час волонтерських зборів. За ці ж кошти купують пластик, який використовують для друку. Сам Назар бере на себе частину супутніх витрат, зокрема електроенергію, ремонти, інструменти та обслуговування обладнання. А матеріалу для такої роботи потрібно чимало.
0: Я купив один свій принтер для того, щоб на ньому навчитися. Відповідно, за свої кошти я його купив, і пластик, який я на нього купляв, теж за свої кошти, для того, щоб зрозуміти процес, процедуру, як воно все працює, і скільки потрібно, наприклад, пластику в місяць, скільки електроенергії, наскільки часто принтер буде ламатися, скільки відповідно потрібно деталей до нього купляти. Відповідно, теж чи я зможу поремонтувати, чи не зможу поремонтувати. От я купив перший принтер, оце все зрозумів, і тільки тоді купив другий принтер, теж за свої кошти. Два принтери я ще мав змогу забезпечувати електроенергію, пластиком, ремонтом, деталями, інструментами і всіма різними розхідними матеріалами, плюс доставка пластику до мене поштою, плюс доставка вже готових деталей до військових. Це все теж за свій кошт було зроблено. І от коли вже я на двох принтерах зрозумів всю систему і ланцюжок, тоді мені захотілося масштабуватися. Я масштабувався, але відповідно, коли вже був там третій і далі принтер, я вже зрозумів, що я зі своїх особистих коштів це все діло не потягну. І з'явилась така ідея робити якісь збори, розіграші, ну і щоб їм було приємно розігрувати якісь лоти.
2: Коли витрати на пластик та обладнання зросли, Назар почав шукати додаткові способи залучати кошти. Одним із таких стали розіграші під час зборів на пластик. Він відкривав збір, кожному, хто донатив, присвоював номер, а після завершення збору за допомогою рандомайзера визначав переможця. Подарунками ставали речі, які Назар сам виготовляв на 3D-принтері. Таким чином людина могла одночасно підтримати збір на матеріали для військових і взяти участь у розіграші виробу, надрукованого самим волонтером. Окрім власних зборів, Назар долучається до волонтерських заходів. Зокрема, бере участь у благодійних ініціативах, під час яких збирають кошти на потреби військових і закупівлю матеріалів для 3D-друку, зокрема. Один із таких заходів нещодавно відбувся у межах проєкту «На хвилях Бугу». Такі події дають змогу не лише зібрати кошти на пластик, а й розповісти людям про можливості 3D-друку та залучити нових людей до допомоги військовим.
0: Получилося дуже спонтанно, дуже несподівано, і я взагалі не знаю, як я туди попав. Я найкраще йшов оцей мій збір розіграв. Десь за кілька днів, чи навіть це вже до того виявилось, що буду робити оце 5 вересня. То організатори сказали, що ти можеш взяти участь, виставитись, показати про друку армію, показати, що ти виготовляєш. І вони сказали, в принципі, ок. А потім їм ще прийшла ідея, щоб я надрукував якісь всякі цивільні речі, типу іграшки, отакі всякі рухливі, там тризуби, якусь патріотичну символіку, щоб її продати, і відповідно ті всі кошти ми передали на 103-ту і 24-ту бригаду, в честь якби якої і робився весь захід, і на честь якої збиралися всі кошти. І от вони зараз, в принципі, в процесі там купляють їм машини, мотоцикли, що їм потрібно. Ну і ще фішкою того, організатори попросили зробити нас оцей міст підвісний, і на підставці, на якому писали Шептицький 2026, тобто місто, в якому проводилося, і з другої сторони писало назва ярмарки «На хвилях Бугу».
2: Окрім безпосередньо волонтерської роботи, Назар займається просвітницькою діяльністю. Він відвідує школи Сокаля та громади, де розповідає дітям про 3D-друк. Показує, як працює принтер, які вироби можна виготовляти та для чого вони потрібні військовим. Зокрема, пояснює, як надруковані деталі можуть спрощувати роботу військових і допомагати швидше закривати їхні потреби. Під час зустрічей Назар також говорить із дітьми про важливість підтримки сил оборони та про те, що допомагати військовим можна не лише донатами, а й власними знаннями, навичками і часом. Назар розповідає, що долучитись до 3D-друку можуть навіть ті, хто раніше не працював з таким обладнанням. Навчитися можна і в процесі. Якщо власного принтера немає, є інші засоби допомоги. За його словами, друкармії потрібні і друкарі, і обладнання, і пластик, і фінансова підтримка, а головне – люди, які можуть допомагати з технічними питаннями.
0: В принципі, все тримається на друкарях, на людях і на принтерах, але крім цього потрібно

0: І інші спеціальності, там вміння, знання і навички, щоб наша організація працювала, розвивалася і росла. Нашій організації потрібні фрондрайзери, менеджери з холодних дзвінків, SMM, Ruby on Rails, розробники, фронтенд інженери, художники і продакшн інженери. Також потрібні і моделери, і розробники, і просто люди, які банально в соцмережах поширюють інформацію про нашу організацію, і таким чином збільшується кількість слухачів людей, і відповідно з тих слухачів, можливо, хтось і долучиться до нашої організації, ну і відповідно допоможе нам допомагати війську.
1: Не обов'язково мати досвід роботи з 3D-принтером. Якщо є бажання, усього можна навчитись в процесі. Можемо підказати, як працювати з принтером, як налаштовувати його і що саме друкувати. Якщо людина не має принтера, це теж не проблема. Нам потрібні не тільки самі принтери, а й друкарі. Потрібен пластик, потрібні люди. Потрібні також донати, тому що матеріали постійно закінчуються. Щодо часу, то тут теж немає якоїсь конкретної вимоги. Навіть кілька годин на тиждень можуть бути корисними. Головне – мати бажання і робити те, що ти можеш. А долучатись зараз варто тому, що потреба у таких деталях і комплектуючих для військових постійно є. Чим більше буде людей, які допомагають, тим більше ми зможемо надрукувати і передати нашим захисникам, зазначає Назар Кіричук.
0: Військові кого захищають? Нас, цивільних. То це кому треба? Їм треба захиститися, це нам треба. А зрештою, хто такі військові? Це ті самі вчорашні цивільні, які пішли служити. Просто чим того більше є, тим легше нашим військовим, бо вони мають більше боєприпасу, вони собі стратегічно можуть планувати на день, на два, на місяць, на рік. Це більше мінусує ту сторону. І це менше тої нечисті лізе.
1: Тож, для того, щоб долучитись до друк армії, достатньо зареєструватись на сайті проєкту, обрати зручний спосіб допомоги. Це може бути друк, передача обладнання матеріалів, технічна допомога або фінансова підтримка. Шептицькому під час благодійного заходу для першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева вдалося зібрати 408 тисяч 138 гривень. Кошти планують спрямувати на придбання медичних машин для військовослужбовців. Захід приурочили до річниці від дня створення бригади. У міському парку для мешканців облаштували тематичні локації, де можна було ознайомитись з зразками зброї, амуніції, взяти участь у майстер-класі з тактичної медицини і випробувати себе в інтерактивному тирі. Також працювала польова кухня з традиційним солдатом. Батськими справами, окрім збору коштів, під час заходу відбулись виступи місцевих творчих колективів, концертного оркестру під керівництвом диригента Миколи Смаля, а також запрошених артистів Івана Наві та Олени Гребенюк. 23 вересня на території байдаркової станції у Сокалі відбувся екологічний освітній пікнік у межах українсько-польського проєкту «Чистий Буг». Захід організували за співпраці Сокальської міської ради та Добротворської селищної ради. Упродовж 5 годин роботи екопікніка його учасниками стали понад 200 учнів закладів загальної середньої освіти Сокальської міськради. Для школярів підготували низку пізнавальних інтерактивних локацій. Учасники могли відвідати майстер-клас із ресайклінгу та водну лабораторію, оглянути пізнавальну фотовиставку, а також перевірити свої знання та кмітливість під час екологічних конкурсів, ігор і квестів. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Любий вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато, в тебе вірить і пише листи.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Вікторія Романів. Мій син, моя кровинка і клята війна, яка без жалю запирає рідних. Мій Ігорчик був люблячим сином, моєю опорою і моєю надією. Перші дні війни став на захист своєї сім'ї, рідних та друзів. Став на захист України, адже з юних літ був захисником і опорою для своїх. Завжди опікувався нами і тому, не роздумуючи, пішов захищати свою землю. Я з повагою і розумінням віднеслася до його вибору, хоча матері так важко відпустити сина на війну. Але якщо він так вирішив, значить так треба. Він у мене завжди був самостійним. Позивний сина був Воля. За волю і загинув. Я завжди буду любити тебе, сину. З пекучим болем говорить про полеглого сина-героя Ігоря Ковалюка мама Галина Володимирівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ковалюк Ігор Валентинович народився 11 березня 1971 року у селі Ставки Волинської області. Дитинство та юні роки провів у рідному селі. За шкільною партою сидів у Ставківській та Овлочинських школах. Закінчивши школу, здобув професію слюсаря. Ще у юному віці Ігор втратив тата, який трагічно загинув. У сім'ї залишилося троє дітей – 17, 15 та 9 років. Життєві обставини склалися так, що хлопець швидко мусив подорослішати, розповідає про чоловіка-героя дружина Руслана. Ігор став підтримкою для мами та двох молодших сестер. У цей непростий для родини час 17-літній юнак став господарем, батьком та другом для своїх рідних. І лише коли сестри підросли, Ігор влаштував і своє особисте життя. Одружився. У подружжя народився син. Усі роки невпинно працював, щоб сім'я була сита і усім забезпеченою, говорить дружина. Тато завжди був моїм другом, моєю підтримкою і надійним захисником. Залюбки допомагав мені у всіх моїх справах. Я міг порадитися з ним, попросити допомоги і був впевнений, що тато завжди буде поруч. Сльози заважають говорити про тата в минулому часі сину Богдану, а в руках на згадку – батьковий бойовий шеврон.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Ігор Валентинович був люблячим чоловіком та батьком. Доброю, веселою, життєрадісною людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати добрим словом. Говорять про полеглого захисника його сусідки – Коваль Катерина Васильівна та Семенюк Антоніна Антонівна, для яких загибель Ігоря теж стала жахливою звісткою. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю Ігор Ковалюк одразу виявив бажання йти захищати свою батьківщину, свою домівку, своїх рідних від ворога. Ні хвилини не сумнівався у своєму рішенні. Коли вручили повістку, він, не роздумуючи, пішов до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, звідки його направили у військову частину міста Ужгород. Пізніше проходив навчання у Рівненській області. А далі – служба на гарячих напрямках Харківської та Запорізької областей. Воїн щастя виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, боронячи її суверенітет та територіальну цілісність, будучи командиром 3-го механізованого взводу 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Нагороджений грамотою командира 33-ї ОМБР за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, вірність військовій присязі та подякою командира військової частини А-47-52 за старанність та досягнення високих показників у навчанні під час проходження курсу «Прискорений тренінг з підготовки особового складу стрілецьких механізованих підрозділів в умовах воєнного стану».
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Страшна звістка прийшла 2 листопада 2023 року. У боях з окупантом за незалежність України поблизу села Роботини Запорізької області 29 жовтня 2023 року обірвалося життя воїна, мешканця міста Сокаль, Ковалюка Ігоря Валентиновича. Поховали героя у рідному селі Ставки Волинської області.

Світлій пам'яті героя Ігоря Ковалюка присвячується 1971-2023. Назавжди 52. Позивни його «Воля», за яку він й загинув. Боронячи землю і наше життя, він залишив дружину і рідного сина, люблячу матір, та пішов із життя. Нехай пам'ять про нього не умре, не загине і назавжди живе у наших серцях. Вірш присвята на вічну шану і пам'ять захиснику Ігорю Ковалюку, учениці Сокальської школи номер 4, де навчається син героя Богдан. Хай же пам'ять живе, бо вона продовжує життя і є прикладом любові, відданості та самопожертви заради тих, кого любимо ми. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Ти вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в крокопів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: хотіти.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде на щастя, поряд буду в тебе.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: на Сокальщині прощалися із захисником України Андрієм Блащуком. На 52-му році життя відійшов у вічність захисник із Шептицького Віталій Гусарук. На щиті до рідного Карова повертається захисник України Володимир Федейко. Сьогодні у Сокалі скликалася чергова 82-га сесія Сокальської міської ради. 3D-друк для фронту. Як волонтер із Шептицького району виготовляє деталі для дронів. Шептицькому під час благодійного заходу зібрали понад 408 тисяч гривень для військових та у Сокалі для школярів провели екологічний освітній пікнік. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині прощатимуться із захисником України, жителем села Завишень Андрієм Блащуком, який від початку повномасштабного добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Андрій Блащук служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади, де виконував обов'язки стрільця та водія. Він народився і виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Із вересня 2020-го працював водієм у ТЗОВ «Автолайн». Захисник брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута та Бородянки. Також виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час військової служби отримав осколкове поранення та контузії, а після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. Сьогодні в обідню пору біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли тіло померлого захисника Андрія Блащука. Далі траурний кортеж попрямував до рідного дому героя у село Завишень, де відбувся парастас та чин поховання. Розпорядженням міського голови 24 вересня у громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять захиснику України. До Небесного легіону після тривалої боротьби з важкою недугою відійшов шептичанин Віталій Гусарук. Захиснику було 52 роки. Віталій Гусарук долучився до лав Збройних сил України з початку повномасштабного. До травня 23-го року служив у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Воїн помер 22 вересня цього року. Щирі співчуття Шептицька міська рада висловлює батькам, дружині, двом донькам, брату, рідним, близьким та побратимам героя. Уся громада розділяє біль непоправної втрати і схиляє голову у скорботі. 24 вересня у громаді оголошено днем жалоби у зв'язку із смертю захисника. Сьогодні в обідню пору відбувся чин похорону, поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава! Знову трагічна звістка сколихнула Балську громаду. До рідного Карова повертається на щиті захисник Володимир Федейко. Володимир Володимирович Федейко народився 9 травня 1977 року. У липні 2024-го був призваний на військову службу і став на захист України. 18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області Володимир загинув, віддавши життя за Україну. Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим. Рідні жили надією, чекали звістки та до останнього вірили, що Володимир повернеться додому. Та, на жаль, ця звістка виявилась найболючішою. У героя залишилась сестра Галина та племінники. Прощання захисником відбудеться 25 вересня. Траурний кортеж вирушить із моргу о 10:30 за маршрутом Львів-Жовква-Рава-Руська-Угнів-Карів. Орієнтовно о 12:30 мешканці громади зустрічатимуть героя на початку села Карів. Після цього траурний кортеж вирушить до рідного дому Володимира, де відбудеться прощання з рідним та близькими. Далі героя проведуть до храму, де відбудеться чин похорону. Після церемонії похоронна процесія вирушить на місцевий цвинтар, де Володимир Федейко знайде свій останній земний спочинок. Жителів громади закликають долучитись до живого коридору шани, щоб зустріти захисника квітами, державною символікою і молитвою. Відповідно до розпорядження міського голови у Балській міській територіальній громаді із 23 по 25 вересня оголошено дні жалоби. Сьогодні у Сокалі розпочала роботу 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання проходило в сесійній залі міської ради, і на розгляд депутатів виносилось понад 50 питань. Серед ключових депутати затверджували прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, виносили зміни до бюджету громади на 2026 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу президента України у Львівській області. Також депутати розглядали зміни до низки розробки місцевих програм. Окремо питання містобудівної документації, зокрема розроблення детального плану території для розміщення і обслуговування вітрової електростанції, а також питання щодо концепції індустріального парку «Сокаль». На сесії побували наші кореспонденти, тож докладніше про подію слухайте вже у подальших випусках новин. Від початку повномасштабного вторгнення українці почали допомагати війську хто чим міг. Хтось збирав кошти та купував необхідне спорядження, хтось шив одяг і спорядження, ремонтував техніку чи возив допомогу на фронт. Згодом до волонтерства долучились і ті, хто вирішив використовувати власні професійні навички, хобі і навіть домашню техніку. Одним із таких напрямів став 3D-друк. Військовим почали бути потрібні невеликі, але важливі деталі, які можна виготовити на принтері. Відтак, власники такого обладнання почали долучатись до їхнього виробництва та безкоштовно передавати готові вироби військовим. Так працює українська волонтерська спільнота «Друкармія». Вона об'єднує людей із 3D-принтерами з різних куточків України. Військові залишають на платформі заявки на необхідні вироби, а друкарі обирають замовлення, виготовляють деталі і надсилають їх отримувачам. Про це кореспондентам радіо «Сокаль» розповів волонтер, учасник організації Назар Киричук.
0: Друкармія – це є така спільнота небайдужих, і це є волонтерська організація, яка об'єдналася навколо війни. Це є спільнота друкарів, цивільних людей, які захотіли якось допомогти. Ну, тобто вони купили принтера і друкують для військових якісь всякі різні корисні деталі. Переважна більшість тих людей, які звертаються до друкармії, це є військові. Вони реєструються на сайті друкармії, в них є свій акаунт, вони можуть вибрати з каталогу деталей будь-що, що їм потрібно, вказати кількість, характеристики. І ті люди цивільні, які мають вдома принтер, вони беруть замовлення того військового, який залишив на сайті замовлення, виробляють ту кількість, яку хочуть, пакують, відправляють поштою, і військовий, який замовив те замовлення, він його отримує, ну і відповідно використовує за призначенням.
2: За словами Назара Киричука, на платформі є каталог із понад 600 різними виробами. Військові можуть зареєструватись на сайті, обрати потрібні деталі, вказати їхню кількість та характеристики. Після цього замовлення можуть взяти в роботу друкарі. Волонтер зазначає, для роботи з 3D-принтером не обов'язково мати технічну освіту чи спеціальні навички. Він сам за фахом гуманітарій. Однак після придбання першого принтера самостійно розібрався з принципом його роботи та налаштуваннями. Каже, що до друку долучаються люди різного віку, від підлітків до людей похилого. На його думку, найважливіше у цій роботі – бажання допомагати військовим.
0: Якщо взяти мій приклад, то я взагалі людина не технічна, а гуманітарна. Я купив одного принтера, зрозумів його принцип роботи, розібрався з налаштуваннями і почав друкувати. Тобто, якщо я розібрався, то я думаю, що будь-яка людина в тому розбереться. Наскільки мені відомо, в організації є діти, яким від 12 до 14 років, і вони в тому розібралися, і також є літні люди, яким за 70, і вони також розібралися в роботі принтера і друкують. Тому, я думаю, тут абсолютно нічого складного.
2: Сам Назар долучився до такого волонтерства після того, як у 2024 році придбав свій перший 3D-принтер. До цього він не мав ані технічної освіти, ані досвіду роботи з таким обладнанням. Далі розповідає Назар Киричук.
0: Десь в Ютубі, в інтернеті побачив про таку ініціативу. І десь перших півроку теж дивився, приглядався, вивчав, цікавився в Ютуб всякі ролики про налаштування принтера. Ну, отакі всякі технічні моменти. Тому що теж хотів перевірити, подивитися, як ця ініціатива працює. І в процесі, коли отих півроку, чи може навіть може більше, ніж півроку, я цікавився, я знав, що ця ініціатива є досить ефективною. Тому що, наприклад, якщо держава замовляє якісь вироби, наприклад, в приватному секторі, тобто в комерції, то це одні гроші. А якщо тут волонтери за свої власні кошти виготовляють те саме, і це в X20, X30 може бути дешевше, ніж це робить комерція, це для мене стало таким якби основним, ключовим і останнім фактором, через який я якби долучився до цієї організації. Наприклад, якщо на 100 тисяч гривень купити комерції, це буде, наприклад, 100 одиниць, то на 100 тисяч гривень друкарі можуть зробити 20-30 тисяч виробів вже на ту саму суму.
2: До повномасштабної Назар взагалі не мав досвіду роботи з 3D-принтерами. Зацікавився цим напрямом на початку 2024 року. Улітку зареєструвався у друкармії, а восени придбав свій перший принтер. Далі почав самостійно вивчати технічні нюанси і поступово опановувати обладнання. Каже, що навчатися допомагає сама платформа друкармії, де є текстові матеріали та відеоуроки. Під час роботи друкарі поступово отримують нові завдання і навички і вчаться налаштовувати принтер, обрати вироби і працювати з ними. Свою першу деталь для військових Назар також добре пам'ятає. Це були близько 50 кріплень для дронів загальною вагою до кілограма. Він надрукував їх, запакував і відправив. Однак згодом отримав від куратора повідомлення, що вироби мають дефекти.
0: Перший мій друк, а перше замовлення, я його надрукував, там десь до кілограма було 50 штучок таких кріплень для дронів. Надрукував, спакував, відправив поштою, куратор їх отримав, і я отримав повідомлення, що даний виріб має свого роду дефект, чи він є браком, тому що я там не дочитав всі технічні характеристики, які потрібно було налаштувати. Це перший друк. Другий друк вже був успішний, це були такі плашки для зберігання патронів. Там же я більш детальніше розібрався, надрукував, відправив, і, в принципі, куратор казав, що все гаразд, і все пішло в роботу.
2: Через друкармію Назар виготовив понад 11 тисяч деталей. Ще частину замовлень отримував безпосередньо від військових, тому загальна кількість виробів, які він надрукував для потреб сил оборони, може сягати близько 13 тисяч.
0: На сьогоднішній день я конкретно надрукував 270 плюс 10, отут стоїть, будемо завтра, післязавтра відправляти, 280 кілограм надрукованого пластику, віддрукованого, це в кілограмах. Це приблизно більше 11 тисяч надрукованих різних деталей. І тут в статистиці не все вказано, тому що бували такі ще випадки, до мене люди напряму зверталися, не через цей сайт, а просто напряму попросили там надрукувати деякі деталі. Я друкував, можливо, ще десь там 1,5-2 тисячі, крім цієї статистики.
2: Сьогодні друкармія працює через спеціальну онлайн-платформу, де військові та медики подають запити, а зареєстровані друкарі отримують і беруть у роботу. За інформацією самої спільноти, від початку повномасштабного вторгнення вона передала військовим понад 18,5 мільйона виробів загальною вагою більш як 432 тонни і виконала понад 185 тисяч замовлень. Йдеться про різні вироби. Від невеликих кріплень та елементів для дронів до інструментів, медичних виробів, деталей для засобів зв'язку і іншого обладнання. Каталог, за словами Назара, налічує понад 600 позицій. Тривалість друку залежить від розміру, складності виробу і кількості пластику, яку потрібно використати. За словами Назара Киричука, найпростіші деталі можна виготовити приблизно за годину. Більші і складніші вироби друкуються від 5 до 8 годин. Деякі можуть займати і до 12. Тому волонтери планують роботу залежно від замовлень. Частину виробів друкують в день, частину залишають на ніч. Усе це дозволяє одночасно працювати з кількома замовленнями і збільшувати кількість виготовлених деталей. Далі говорить волонтер.
0: Тут, в принципі, залежно від складності самої деталі, тому що є деталь маленька і вона не потребує багато пластику, вона швидко друкується, а є деталь, яка велика, об'ємна, складна, і вона потребує багато пластику, відповідно, вона й довше друкується. В середньому така якась простенька деталь, яка не потребує багато пластику, друкується там до години часу. А якщо, в принципі, якась деталь така більша, то може друкуватися і 5-6 годин, може друкуватися 7-8 годин, а є такі деталі, наприклад, які друкуються там і 12 годин. Також можна на один стіл принтера ставити кілька малих деталей, і вони будуть по часу друкуватися теж там 7-8-10 годин, то вже залежить, як ти собі плануєш організувати свою роботу, наприклад, там чи друк на ніч, чи друк на день, чи ти тут сидиш, чи ти кидаєш друк на цілий день і можеш відлучитися.
2: Саме від кількості та складності замовлень залежить, скільки пластику волонтер витратить і скільки виробів зможе виготовити за день. Наприклад, одну із більших деталей Назар друкує близько 6 годин. На її виготовлення потрібно близько 150 грамів пластику. Натомість невеликі вироби можуть потребувати значно менше матеріалу і часу. Окремі деталі вдається надрукувати менш ніж за 2 години. Таким чином, витрати пластику та час роботи принтера щоразу залежать від конкретного замовлення. Тему продовжує Назар Киричук.
0: Якщо говорити про менший боєприпас, то в середньому там йде на нього 35-40 грам пластику, і в принципі він десь до 2 годин, там 2 години 10 хвилин, 2 години 20 хвилин, приблизно він друкується. І якщо говорити про більші деталі, де більше пластику, то пластику вже приблизно йде там грам 100-150, теж залежить від величини і від об'єму. По часу він же друкується не 2 там години, як цей менший, а вже друкується, може друкуватися там 5-6 годин, а може друкуватися 7-8 годин, тут же залежно від складності самого виробу. В середньому один принтер за сутку, за 24 години, може переробити від 400 до 500 грам пластику. Тобто, якщо взяти пів кілограма за сутку, він переробляє, тобто в місяць він може переробити 15 кілограм, і 15 кілограм помножити в середньому на 350 гривень за кілограм, то по пластику він з'їдає за місяць 5-5500, плюс електроенергія, плюс ремонт, плюс деталі. Тобто, один принтер може за місяць використовувати там від 6 до 7 тисяч. Один принтер. Ну, а вже скільки в тебе принтерів, відповідно, треба множити на ту кількість принтерів, яка в тебе є.
2: Перший 3D-принтер Назар придбав за власні кошти. На ньому навчався працювати та поступово розбирався із технологією. Згодом придбав ще обладнання. А коли почав збільшувати обсяги виробництва, власних коштів уже не вистачало. Тоді почав звертатись по допомогу до друзів, знайомих та меценатів, організовувати збори. Частину принтерів Назар придбав за власні кошти, іншу частину – за гроші, зібрані під час волонтерських зборів. За ці ж кошти купують пластик, який використовують для друку. Сам Назар бере на себе частину супутніх витрат, зокрема електроенергію, ремонти, інструменти та обслуговування обладнання. А матеріалу для такої роботи потрібно чимало.
0: Я купив один свій принтер для того, щоб на ньому навчитися. Відповідно, за свої кошти я його купив. І пластик, який я на нього купляв, теж за свої кошти, для того, щоб зрозуміти процес, процедуру, як воно все працює, і скільки потрібно, наприклад, пластику в місці, скільки електроенергії, наскільки часто принтер буде ламатися, скільки відповідно потрібно деталей до нього купляти. Відповідно, теж чи я зможу поремонтувати, чи не зможу поремонтувати. От я купив перший принтер, оце все зрозумів, і тільки тоді купив другий принтер, теж за свої кошти. Два принтери я ще мав змогу забезпечувати електроенергію, пластиком, ремонтом, деталями, інструментами і всіма різними розхідними матеріалами, плюс доставка пластику до мене поштою, плюс доставка вже готових деталей до військових. Це все теж за свій кошт було зроблено. І от коли вже я на двох принтерах зрозумів всю систему і ланцюжок, тоді мені захотілося масштабуватися. Я масштабувався, але відповідно, коли вже був там третій і далі принтери, я вже зрозумів, що я зі своїх особистих коштів це все діло не потягну. І з'явилась така ідея робити якісь збори, розіграші, ну і щоб їм було приємно розігрувати якісь лоти.
2: Коли витрати на пластик та обладнання зросли, Назар почав шукати додаткові способи залучати кошти. Одним із таких стали розіграші під час зборів на пластик. Він відкривав збір, кожному, хто донатив, присвоював номер, а після завершення збору за допомогою рандомайзера визначав переможця. Подарунками ставали речі, які Назар сам виготовляв на 3D-принтері. Таким чином людина могла одночасно підтримати збір на матеріали для військових і взяти участь у розіграші виробу, надрукованого самим волонтером. Окрім власних зборів, Назар долучається до волонтерських заходів. Зокрема, бере участь у благодійних ініціативах, під час яких збирають кошти на потреби військових і закупівлю матеріалів для 3D-друку, зокрема. Один із таких заходів нещодавно відбувся у межах проєкту «На хвилях Бугу». Такі події дають змогу не лише зібрати кошти на пластик, а й розповісти людям про можливості 3D-друку та залучити нових людей до допомоги військовим.
0: Получилося дуже спонтанно, дуже несподівано, і я взагалі не знаю, як я туди попав. Я найкраще йшов оцей мій збір розіграв. Десь за кілька днів, чи навіть це вже до того виявилось, що буде робити оце 5 вересня. То організатори сказали, що ти можеш взяти участь, виставитись, показати про друкармію, показати, що ти виготовляєш. І вони сказали, в принципі, ок. А потім їм ще прийшла ідея, щоб я надрукував якісь всякі цивільні речі, типу іграшки, отакі всякі рухливі, там тризуби, якусь патріотичну символіку, щоб її продати, і відповідно ті всі кошти ми передали на 103-ю і 24-ту бригаду, в честь якби якої і робився весь захід, і на честь якої збиралися всі кошти. І от вони зараз, в принципі, в процесі там купляють їм машини, мотоцикли, і що їм потрібно. Ну і ще фішкою того, організатори попросили зробити нас оцей міст підвісний, і на підставці, на якому писали «Шептицький 2026», тобто місто, в якому проводилося, і з другої сторони писало назва ярмарки «На хвилях Бугу».
2: Окрім безпосередньо волонтерської роботи, Назар займається просвітницькою діяльністю. Він відвідує школи Сокаля та громади, де розповідає дітям про 3D-друк. Показує, як працює принтер, які вироби можна виготовляти та для чого вони потрібні військовим. Зокрема, пояснює, як надруковані деталі можуть спрощувати роботу військових і допомагати швидше закривати їхні потреби. Під час зустрічей Назар також говорить із дітьми про важливість підтримки сил оборони та про те, що допомагати військовим можна не лише донатами, а й власними знаннями, навичками і часом. Назар розповідає, що долучитись до 3D-друку можуть навіть ті, хто раніше не працював з таким обладнанням. Навчитися можна і в процесі. Якщо власного принтера немає, є інші засоби допомоги. За його словами, друкармії потрібні і друкарі, і обладнання, і пластик, і фінансова підтримка, а головне – люди, які можуть допомагати з технічними питаннями.
0: принципі, все тримається на друкарях, на людях і на принтерах, але крім цього потрібні і інші спеціальності, там вміння, знання і навички, щоб наша організація працювала, розвивалася і росла. Нашій організації потрібні фрондрайзери, менеджери з холодних дзвінків, SMM, Ruby on Rails розробники, фронтенд інженери, художники і продакшн інженери. Також потрібні і моделери, і розробники, і просто люди, які банально в соцмережах поширюють інформацію про нашу організацію, і таким чином збільшується кількість слухачів людей, і відповідно з тих слухачів, можливо, хтось і долучиться до нашої організації, ну і відповідно допоможе нам допомагати війську.
2: Не обов'язково мати досвід роботи з 3D-принтером. Якщо є бажання, усього можна навчитись в процесі. Можемо підказати, як працювати з принтером, як налаштовувати його і що саме друкувати. Якщо людина не має принтера, це теж не проблема. Нам потрібні не тільки самі принтери, а й друкарі. Потрібен пластик, потрібні люди. Потрібні також донати, тому що матеріали постійно закінчуються. Щодо часу, то тут теж немає якоїсь конкретної вимоги. Навіть кілька годин на тиждень можуть бути корисними. Головне – мати бажання і робити те, що ти можеш. А долучатись зараз варто тому, що потреба у таких деталях і комплектуючих для військових постійно є. Чим більше буде людей, які допомагають, тим більше ми зможемо надрукувати і передати нашим захисникам, зазначає Назар Кіричук.
0: Військові кого захищають? Нас, цивільних. То це кому треба? Їм треба захиститися, це нам треба. А зрештою, хто такі військові? Це ті самі вчорашні цивільні, які пішли служити. Просто чим того більше є, тим легше нашим військовим, бо вони мають більше боєприпасу, вони собі стратегічно можуть планувати на день, на два, на місяць, на рік. Це більше мінусує ту сторону. І це менше тої нечисті лізе.
2: Тож, для того, щоб долучитись до друк армії, достатньо зареєструватись на сайті проєкту, обрати зручний спосіб допомоги. Це може бути друк, передача обладнання матеріалів, технічна допомога або фінансова підтримка. В Шептицькому під час благодійного заходу для першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева вдалося зібрати 408 тисяч 138 гривень. Кошти планують спрямувати на придбання медичних машин для військовослужбовців. Захід приурочили до річниці від дня створення бригади. У міському парку для мешканців облаштували тематичні локації, де можна було ознайомитись з зразками зброї, амуніції, взяти участь у майстер-класі з тактичної медицини і випробувати себе в інтерактивному тирі. Також працювала польова кухня з традиційним солдатом. Батськими справами, окрім збору коштів, під час заходу відбулись виступи місцевих творчих колективів, концертного оркестру під керівництвом диригента Миколи Смаля, а також запрошених артистів Івана Наві та Олени Гребенюк. 23 вересня на території байдаркової станції у Сокалі відбувся екологічний освітній пікнік у межах українсько-польського проєкту «Чистий Буг». Захід організували за співпраці Сокальської міської ради та Добротвірської селищної ради. Упродовж 5 годин роботи екопікніка його учасниками стали понад 200 учнів закладів загальної середньої освіти Сокальської міськради. Для школярів підготували низку пізнавальних інтерактивних локацій. Учасники могли відвідати майстер-клас із ресайклінгу та водну лабораторію, оглянути пізнавальну фотовиставку, а також перевірити свої знання та кмітливість під час екологічних конкурсів, ігор і квестів. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

болів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям року.

богом забути село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

Летуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

разом геть і більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на нього, і вишите моє життя.

0: о бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Цокаль с тобою по

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.